0: ხვდები შენ music player მოისმენ live და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24 შვიცე აყევი იცე ყვე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტუნა წერტილი ჯი კლიკ და დაიწყო

ხსნის.

ლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998

0: წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთაჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558 510 500
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: Arabias Amazing Escape. Pazdakleba daiqo. Ifrini Arabta gaertianebul saamiroebshi, Malayziashi, Maldivebze, Sri Lankasa da Tailandshi da kidev sva mravali mimartulebit, gasakutrebuli tarifebit. Kholot 499 laridan ichkareda dajavshne 2026 qlis 10 septembrande da imugzaure 2026 qlis 25 novembrande. Tseldeba tsesebi da pirobebi.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხილებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხილებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
10: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ

ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილამშობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებით საქართველოში პოლიტიკური პატიმრები არ არსებობენ. მისივე თქმით, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სასჯელ სიხდის გასამართლებულია კონკრეტული სისხლის სამართლებრივი მუხლით. ქვეყანაში არც პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს და არც პოლიტიკური პატიმრები არსებობენ. გუნდისთვის მძიმე ფაქტია, რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს კორუფციაში ედება ბრალი. შემიძლია ვთქვა, ტრაგედიაც არის, როცა უმაღლესი თანამდებობის პირები ასეთი სახის დანაშაულში არიან ბრალდებული, თუმცა გუნდის სიძლიერეზე მიუთითებს ის ფაქტიც, რომ შეუძლია ასეთი რამ აღიაროს და თქვას, კი ბატონო, დამნაშავები ვართ, რაც მოხდა, მაგრამ ყველაფერი გააკეთოს, რათა მომავალში მსგავსი რამ აღარ მოხდეს, განაცხადა ნიკოლოზ სამხარაძემ. აღარ ვაპირებამ სამარცხინო და ჩვენი ქვეყნისთვის შეურაცხმყოფელ პოლიტიკურ მასკარადში მონაწილეობას შესაბამისად არც სასამართლო პროცესში მივიღებ მონაწილეობას. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ სოციალურ ქსელში დაწერა. ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური ბრძოლა, უსამართლობა და ბოროტება ჩემ წინააღმდეგ, აღნიშნავს ღარიბაშვილი. შეგახსენებთ, 24 აგვისტოს პროკურატურამ ირაკლი ღარიბაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღების ფაქტზე ახალი ბრალი წარუდგინა. ირაკლი ღარიბაშვილის წინასასამართლოს ხდომა 19 ოქტომბერს 11 საათზე გაიმართება. ოპოზიციაში არ არიან ის ადამიანები, რომლებიც რაღაც იდეისა და სამშობლოს ნათელი მომავლისთვის სიბრძვიან, ასეთი არც არასდროს ყოფილან, მათი პირადი კეთილდღეობა საიდანაც მოდის, იქით კენ იხრებიან, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თენგიზ შარმანაშვილი. შარმანაშვილის თქმით, ოპოზიციის კეთილდღეობა მოდის დასავლეთის წრეებიდან, ულტრარადიკალები, ლიბერალებისგან, რომელთაც მთელ მსოფლიოში საკმაოდ დიდი გავლენა და ფინანსური შესაძლებლობა აქვთ. ამ თანხის გაყოფაზე, როცა მიდგება

0: როდესაც ისინი ერთმანეთს ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე ჭამენ, ადრე ფული შემოდიოდა და რაღაცნაირად იყოფნენ, მაგრამ ახლა როცა შეიზღუდა და მწირია, ვიდრე წინა წლებში იყო უკვე ყოფილი კაპიკისთვის იბრძვიან, აღნიშნავს შარმანაშვილი. ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარაძე სამეგრელოს, ზემო სვანეთისა და იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მათ მოადგილეებს შეხვდა, რითაც სახელმწიფო რწმუნებულებთან სამუშაო შეხვედრების პირველი ეტაპი ქვეყნის მასშტაბით დასრულდა. რეგიონული განვითარების სამინისტროს ცნობით, სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში სამომავლო გეგმები და პრიორიტეტები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რეგიონებში მიმდინარე პროექტების ეფექტიანად განხორციელებას და ისახა სამომავლო გეგმები პრიორიტეტების განსაზღვრასთან საკითხების სწრაფი და ეფექტიანი გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით, ნათქვამია ინფორმაციაში. სომხეთი ევროკავშირთან ისიახლოსაა, როგორც არასდროს. სამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ევროკომისიაში დადებითად აფასებენ სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც სომხეთი მალე დაიწყებს ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური განაცხადის წარდგენის პროცესს. ევროკომისიის პრესპიკერის შეფასებით ეს მნიშვნელოვანი სიმბოლური ნაბიჯია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10:00-ზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სეთში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Ces illusions, une femme que plus rien dérange. Dans le FM, à ce moment-ci.

9 საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. გახლავართ გურიჭა და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, შესაბამისად 26 აგვისტოს 4 შაბათი დღის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი არის ჩვენს განკარგულებაში, რათა დილიდან ერთადვე დაიწყოთ ხეტიალი და მოგზაურობა ოქროსიტების სამყაროში და შევიქმნათ ის ამაღლებული განწყობა, რომელიც მთელი დღის მანძილზე თან გაგყვება, თუმცა სანამ დავაანონსებდეთ სიმღერებს, რომელთაც შევიქცევთ თავს უახლოესი წუთების მანძილზე, მანამდე მოდით დავაანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის უკეთ და სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ქვეყნის მასშტაბით. ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, დღის კიდე უფრო უკეთ ზედმიწევნით კარგად დასაგეგმათ, არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად. და რას გვიქადიან ვარსკვლავებ დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ბატონი მიხელ ცაგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს 20 მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდ, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები, დაიგმაყოფლოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მარტივად რომ თქვა, შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა ქვეყნის ფარგლებში, გნით უმის ფარგლებს გარეთ და პარალელურად აი ამ ყოველივესთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ თავად რადიო ფორტუნასაც უსმინოთ უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. მეც რა თქმა უნდა სხვადასხვა სფეროდან საინტერესო სიახლეებს, ამბებს მოვიძიებ, მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე ესე თანდათან თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა კი გავხსნათ საათი მუსიკალურად და გავხსნათ ის დიდებულ მაიკლ ჯექსონთან ერთად სიმღერით Remember the Time, რომელსაც მოყვება ბრუნო მარსი, სიმღერით Marry You, ასევე ლუის არმსტრონგი, სიმღერით Hello Dolly, პრინსი, სიმღერით The Most Beautiful Girl in the World და უკვე ჯგუფი Wet Wet Wet Wet

with the სიმღერის yesterday cover versions მათეოლი ვერსიის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, რათა დილიდან მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც დღის დასაგეგმად გამოვიყენებთ. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გამიგძელდეს, ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პოზიტიურ, პროდუქტიულ, მოკლედ ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით ახსავსეთ. დღეს გისურვებთ, გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, თილამშვიდობის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: Arabias Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: Express Lombardchi. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართ ულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამდე. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: ფით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან ფით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
10: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
13: ილომშვიდობის 9 საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან განვლიეთ სულ რაღაც ნახევარი საათი შესაბამისად მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად.

0: ამისათვის დილიდან უნდა ვიცოდეთ მინიმუმ როგორი ამინდიგველის ქვეყნის მასშტაბით. ასე რომ დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოსთან. დღეს წვიმიანი დღე არის, ნავარაუდევით 17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში. 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, 28 თანაბრად სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი სიტყვა იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი, რაც ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 24 გრადუსი სიტყვა სურამში, 27 ახალციხესა და ბორჯომში, 28 ცხინვალში, 31 გორსა და თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით და ვარაუდით უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი
2: 106-ზე.
1: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით. ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
7: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
8: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 0322 511, ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
11: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
13: მოგესალმებით, ეს გვექნება საუბარი 26 აგვისტოს, ოთხშაბათი დღის, ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. მზადვეს იმყოფება ქალწულის მეტად ორგანიზებულ დისციპლინირებულ შოუ-პოვარ მიზანსტრაფულ მომთვენ ნიშანში, ხოლო მთვარე გადადის პრიად თავისუფლების მოყვარე და მეტად მეგობრულ ნაწყურში. ეს ტენდენციები ამზადგარნის შედეგად მეტად ჩენენ თავს, რის განმავლობაში თითოეულ ჩენტაგანის ხასიათში. დღე კარგია გამოგონებლობისა და თავისუფალი შემოქმედებისათვის. ახალი საქმის დასაწყებად ხელს ყოძგის სასიყვარულო კონტაქტებს. ამდროულად ნუიჩქარებთ გაზგოდლების მიღებას. შედეგიანია დღეს გულსი ზარღვანის სისტემის კურნალობა, სამკვეთი ვარჯიშების ჩატარება, ცურვა. ზედმეტს ნუ ილაპარაკებ და ნუ ინერვიულებ. დიდხანს ფეხზეც ნუ იდგები, ჯობია იაროთ. დაუგდეთ ყური უფროსი თაობის მანდილოსანთა მათ შორის დედათ რჩევებს. ბორიდოთ სცენარების დარგვა გადარგვას, მათ მორწყვას, თვალების გადალვას. დღეს იუმორს გაითვალისწინეთ ყველა სათანადოდ ვერ აღიქოს. ანუ ცოტა ფრთხილად, ასე ვთქვათ, იუმორთან. მოვერიდოთ დღეს განსხვავებული თავშეათებებს და მეგობრულ წრეში საიდუმლოს გათქმას, იმიტომ რომ საიდუმლო შემდგომ შეიძლება გამოყენებული იქნას თქვენ საწინააღმდეგოდაც. მინერალებიდან გამოიყენოთ საფირონი, აქვამარინი, ცირკონი, ძორწი, ლაზურიტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდა თქვენ და მე სასიკეთო კოსმოენერგიებს და ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ნეონის ფერები, ასევე წითელი ყვითელის ფერები გაზვირებენ თქვენს მეზობლობას და შარმს. შემდგომ კი ახდება დღევანდელი კონკრეტული მხოლოდ სახის სიზმარი. კარგად იფიქრებ დღეს სანამ რაიმე სიტყვით. და მოდით ასე ვთქვათ, დაერწმოთ უნდა დღეს მხოლოდ რეალურ ფაქტებს და არა ფანტაზიებს და ილუზიებს. პოზიტიური ეს დღე საზოგადოებრივი და რეფორმატორული საქმიანობისათვის, სამეცნიერო კვლევითი საქმისთვის, სამშენებლო სამგებრო სამუშაოების ჩასტარებლად, ელექტრო, გაზ, კომპიუტერული ტექნიკის შეზენად, პროგრამული სისტემების ასათვისებლად, გართობისათვის, დიეტის დასაწყებად, სწავლისათვის, ხელსწყობს იგი სახლის მშენებლობას და ადგილსამყოფელის ბინის შესწყვას, ასევე სესხის აღებას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება მხედველობა, ვენები, ნერვული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ორგანიზმის მართვაში განსაზღვრული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე, ლომის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. დაძაბულია ეს დღე კუროს და მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ, საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის პლანეგად. ინფორმაციით საუკეთესო სრულებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამიტომ მშვიდობებით მომავალში ხუდრავთ.
12: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ამშვიდობის 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ქვეყანაში არც პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს და არც პოლიტიკური პატიმრები არსებობენ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სასჯელ სიხდის კონკრეტული მუხლითაა გასამართლებული. აცხადებს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე. გუნდისთვის მძიმე ფაქტია, რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს კორუფციაში ედება ბრალი, შემიძლია ვთქვა ტრაგედიაც არის, როცა უმაღლესი თანამდებობის პირები ასეთი სახის დანაშაულში არიან ბრალდებული, თუმცა გუნდის სიძლიერეზე მიუთითებს ის ფაქტიც, რომ შეუძლია ასეთი რამ აღიაროს და თქვას, კი ბატონო, დამნაშავეები ვართ, რაც მოხდა, მაგრამ ყველაფერი გააკეთოს, რათა მომავალში მსგავსი რამ აღარ მოხდეს, განაცხადა ნიკოლოს სამხარაძემ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საპატიმროდან კიდევ ერთ წერილს ავრცელებს. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ის აღარ აპირებს ამ სამარცხვინო პოლიტიკურ მასკარადში მონაწილეობას და ხაზს უსვამს, რომ ასე ვერ ხედავს იაროს სასამართლოს ხდომებზე. მე აღარ მონაწილეობ თქვენს სპექტაკლში, აღნიშნავს ირაკლი ღარიბაშვილი. ექსპრემიერის განცხადებით აღარც ის საინტერესებს, რომელ პატიმარს ან ძევალს ზეწოლის მეთოდებით რას დააწერინებენ, მასზე რა ბრალს წაუყენებენ. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ დაუნდობელი პოლიტიკური ბრძოლის უსამართლობისა და ბოროტების პირისპირ მისი ერთადერთი გზა და ბრძოლის იარაღი სიმართლეა, რასაც ხალხის ჩანს სამსჯავროზე გამოიტანს. შეგახსენებთ, 24 აგვისტოს პროკურატურა ირაკლი ღარიბაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღების ფაქტზე ახალი ბრალი წარუდგინა. ირაკლი ღარიბაშვილის წინასასამართლოს ხდომა 19 ოქტომბერს 11 საათზე გაიმართება. იქიდან გამომდინარე, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი სხვა საქმესთან დაკავშირებით უკვე პატიმრობაშია, გუშინდელ პროცესზე მხოლოდ წინასასამართლოს ხდომის თარიღი განისაზღვრა. ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარაძე სამეგრელოს, ზემო სვანეთისა და იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მათ მოადგილეებს შეხვდა, რითაც სახელმწიფო რწმუნებულებთან სამუშაო შეხვედრების პირველი ეტაპი ქვეყნის მასშტაბით დასრულდა. რეგიონული განვითარების სამინისტროს ცნობით, სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში სამომავლო გეგმები და პრიორიტეტები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რეგიონებში მიმდინარე პროექტების ეფექტიანად განხორციელებას და ისახა სამომავლო გეგმები პრიორიტეტების განსაზღვრასთან საკითხების სწრაფი და ეფექტიანი გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ცენტრალურ აპარატსა და რეგიონულ სატყეო სამსახურებში 401 ტყის მცველის პოზიციაზე კანდიდატთა შერჩევა მიმდინარეობს. ვაკანსიები ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეფორმის ფარგლებში გამოცხადა, რომლის მიზანი ტყის დაცვის გაძლიერება და ტყისარგებლობის პრაქტიკის გაუმჯობესებაა. რეფორმის ფარგლებში 1.7 მილიონ ჰექტარზე მეტი ტყის ფონდი 903 სამცველოდ დაიყო, თითოეული სამცველო ტყის მცველს პერსონალური პასუხისმგებლობით გადაეცემა. ტყის დაცვისა და კონტროლის გაძლიერების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს სისტემას ჯამში 499 ახალი თანამშრომელი დაემატება, მათგან 401 ტყის მცველია. ვაკანსიებზე განაცხადის წარდგენის შესაძლებლობა ჰქონდათ სრულწლოვან პირებს, რომლებსაც სრული ზოგადი განათლება აქვთ. ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვნად ძლიერდება ტყის დაცვის კომპონენტი უკანონო ჭრების პრევენციისა და აღკვეთის მიზნით.

0: 7 მილიონ ჰექტარზე მეტი ტყის ფონდი 903 სამცოლო დაიყო თითოეული სამცოლო ტყის მცველს პერსონალური პასუხისმგებლობით გადაეცემა, რაც ტყის დაცვისა და კონტროლის გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. რეფორმის ფარგლებში ეროვნული სატყეო სააგენტოს სისტემას 499 ახალი თანამშრომელი დაემატება, მათგან 401 ტყის მცველის პოზიციაზე. ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია რეგიონების მიხედვით სააგენტოს ოფიციალურ Facebook გვერდზე განთავსდა და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ჰქონდა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიეღო ღია და გამჭვირვალე კონკურსში, განაცხადა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. კონკურსის შედეგად შერჩეული პირები ეროვნული სატყეო სააგენტოს 9 რეგიონულ სატყეო სამსახურში გადანაწილდებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალს და ფორტუნა წარტელეჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

10 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მშვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს კიდევ ერთხელ გისურვებთ ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათის საწყისში, რომელიც Maroon 5-დან და Cardi B-სთან ერთად სიმღერით Girl Like You დაიწყო და გაიხსნა. რამდენიმე წუთში განვაგზობთ ჩვენს მუსიკალურ ურთიერთობას, თუმცა მანამდე უნდა გაგაცნოთ ინფორმაცია, რომელიც გუშინ გავრცელდა. ინფორმაცია, რომელმაც სოფლიო მასშტაბით უამრავ გულშემატკივრას და მუსიკის მოყვარულს ნამდვილად დაწყვიტა გული. კანტრი მუსიკის ლეგენდა დოლი პარტონი 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ეს სამწუხარო ამბავი კი მომღერლის ოფიციალურ სოციალურ ქსელებში მისმა დისშვილმა ბრაიან სივერმა ვიდეო მიმართვით გაავრცელა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საკულტო არტისტი ჯანმრთელობის სხვადასხვა გამოწვევას, მათ შორის თურმე თირკმლისკენ ჯოვან დაავადებასა და ინფექციებს ებრძოდა. ჯანმრთელობის გაუარესების გამო, როგორც ცნობილი არის, მარტს ჯერ კიდევ გასულ წელს მოუწია ლას-ვეგასის დაგეგმილი შოუების გადადება, რაც საბოლოოდ მიმდინარე წლის მაისში უკვე სრულად გაუქმდა. სხვადასხვა მუსიკოსის მდგომარეობაზე მძიმედ იმოქმედა მისი მეუღლის კარლ დინის გარდაცვალება შარშან 2025 წლის მარტში, რომელთანაც თითქმის 60 წელი იცხოვრა. დოლი პარტონმა კი მუსიკალური ინდუსტრიასა და კულტურაში ნამდვილად უდიდესი კვალი დატოვა და ოქროს ასოებით არის მისი სახელი და გვარი ამოტვიფრული. ის ისეთი უკდავი სიმღერების და ავტორი და შემსრულებელი გახლავთ, როგორიც გახლავთ მაგალითად Jolene, 9 to 5 და ასევე I Will Always Love You, რომელიც ნუ ოდნა მოგვიანებით შემდეგ Whitney Houston-მა შეასრულა და შეასრულა რომელია სოფლიო სენსაცია და ციკცა. კარიერის განმავლობაში მას მოპოვებული ჰქონდა 11 გრემი, მათ შორის ჯილდო მუსიკაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. მუსიკის მიღმა მან დააფუძნა წიგნიერების პროგრამა სახელწოდებით Imagination Library, რომლის ფარგლებშიც ბავშვებს ასობით მილიონი წიგნი სრულიად უსასყიდლოდ უფასოდ დაურიგდათ. ასევე საკმაოდ ქველმოქმედი იყო ის და მილიონობით დოლარს სწირავდა სამედიცინო კვლევებს. მოკლედ აი ასეთი ამბები არის გაიარა თავისი განლო, თავისი ცხოვრების გზა დოლი პარტონმა. ნუ ზემოთ აღნიშნული ჯილდოები ეს დადასტურება არის მისი ნიჭიერებისა და იმ საქმის ცოდნისა, რასაც აკეთებდა და რაც ყველაზე კარგად გამოსდიოდა და რაც მთავარი არის, ეს ადამიანი უამრავი მუსიკოსის შთაგონების წყაროდ იქცა, იყო მისაბაძი მაგალითი. აი მაგალითად ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ საბრინა კარპენტერი, რომელმაც შეძლო მოასწრო და ჩაწერა სიმღერა დოლი პარტონთან ერთად, სიმღერით სახელწოდებით Please Please Please. სწორედ მოდით აი ამ სიმღერით მივაგოთ პატივი რადიო ფორტუნას მუსიკალური ეთერის საკმაოდ ხშირ სტუმარს. ამ სიმღერის დასრულების შემდეგ კი ჯგუფი 33-ა და ნიას დიასამიძე შემოგვიერთებიან. სიმღერა მეზღვაურებზე მოვისმინოთ. დაველოდოთ ჯორჯ მაიკლს სიმღერით Faith, ასევე ტინა ტერნერს და იტალიურ კინოსა და მუსიკის ცოცხალ ლეგენდას ადრიანო ჩელენტანოს სიმღერით I Love You. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 4 შაბათს 26 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.

0: ბანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში.

0: იგი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გატესტე სელფის გამუჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.gg.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 10:34 წუთი შესრულდა. საქართველოში კიდევ ერთი საათი შოგული, მეც კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 26 აგვისტოს, შემდეგ კი დაპირებული სიმღერა ადრიანო ჩელენტანოსგან მოვისმინოთ. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ცვალებადი ხრუბლიანობა და წვიმა არის. დღის მანძილზე ნავარაუდები დასავლეთ საქართველოსთვის +17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში. 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, 28 სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კიდევ 1 გრადუსით მეტი +29 გრადუსია მოსალოდნელი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას გულისხმობ ზოგიერთ რეგიონში +24 გრადუსი სითბო სურამში, 27 ახალციხესა და ბორჯომში, 28 ცხინვალში, 31 გორსა და თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით ჩაივლის უნალეკოდ, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +33 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169. ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩანდა ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე ელჩი გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 99 99
3: სკოლა რომელსაც ეძებდით გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი ახალი საგანმანათლებლო სივრცე რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა მოსავლეთა მიღება დაწყებულია დაგვიკავშირდით 595 94 82 გმუსი ლისის მიმდებარედ გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აქ წოდნა სამყაროს გიხსნის
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილომშვიდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გათვალისწინებით თბილისის 57 საჯარო სკოლა და თბილისის კლასიკური გიმნაზია 15 სექტემბერს სასწავლო პროცესს ჰიბრიდულ ფორმატში დაიწყებენ. ინფორმაციას განათლების სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტროს განცხადებით ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესის დაწყების დროები ისეა გადანაწილებული, რომ სკოლაში მოსწავლეთა ნაკადები ერთმანეთს არ დაემთხვეს და სასწავლო პროცესი ორგანიზებულად წარიმართოს. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულებისთანავე ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩაულ რეჟიმს დაუბრუნდება. ბოდიშს ვუხდით სასკოლო საზოგადოებას ამ დროებითი დისკომფორტის გამო და მადლობას ვუხდით მოთმინებისთვის, აღნიშნულია განათლების სამინისტროს განცხადებაში. თბილისის მერის ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შემუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვა შეესაუბრა. კერძოდ ახალი სქემის თანახმად რეთ ქუჩებზე დაწესდება ორმხრივი მოძრაობა, ასევე შემუშავდება ორი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თბილისის კლასიკურ გიმნაზიასთან მოხვედრა. როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაობით გამოწვეულ დისკომფორტს. ახალგაზრდა ეურისთა ასოციაციამ გუშინ თქვა, რომ ღარიბაშვილი პოლიტიკური

0: ორი მოტივებით იდევნება ეს იყო ასოციაცია, რომელმაც 14 წლის განმავლობაში ერთხელ არ ამოღერღა იგივე ჩემზე. ამ შესახებ მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს. მისივე შეფასებით საია რეჟიმის დანამატია ხოლო ის, ვიც დასავლეთიდან ამ ორგანიზაციას აფინანსებს, რეჟიმს ეხმარება. მე ყველაფერი ვცადე და მაქსიმუმი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა ეს პროცესი, მაგრამ აღმოჩნდი სასტიკი რეალობის წინაშე. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ციხიდან გავრცელებულ წერილშია ნათქვამი. როგორც ღარიბაშვილი წერს, მის წინააღმდეგ დაუნდობელი პოლიტიკური ბრძოლა მიმდინარეობს. ექსპრემიერის განცხადებითვე ის აღარ აპირებს პოლიტიკურ მასკარადში მონაწილეობას, შესაბამისად არც სასამართლო პროცესში მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა აღნიშნავს, რომ საკუთარი გადაწყვეტილებით შეურაცხყოფას პერსონალურად პროკურორებს და მოსამართლეებს არ აყენებს, უბრალოდ რადგან ეს პოლიტიკური პროცესია და იცის რა და როგორ მართავს პოლიტიკურ პროცესს სისტემა. ქვეყანაში არც პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს და არც პოლიტიკური პატიმრები არსებობენ, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სასჯელ სიხდის კონკრეტული მუხლითაა გასამართლებული, აცხადებს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე. გუნდისთვის მძიმე ფაქტია, რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს კორუფციაში ედება ბრალი, შემიძლია ვთქვა ტრაგედიაც არის, როცა უმაღლესი თანამდებობის პირები ასეთი სახის დანაშაულში არიან ბრალდებული, თუმცა გუნდის სიძლიერეზე მიუთითებს ის ფაქტიც, რომ შეუძლია ასეთი რამ აღიაროს და თქვას: კი ბატონო, დამნაშავეები ვართ, რაც მოხდა, მაგრამ ყველაფერი გააკეთოს, რათა მომავალში მსგავსი რამ აღარ მოხდეს, განაცხადა ნიკოლოზ სამხარაძემ. შეგახსენებთ, 24 აგვისტოს პროკურატურამ ირაკლი ღარიბაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე ახალი ბრალი წარუდგინა. ირაკლი ღარიბაშვილის წინასასამართლოს ხდომა 19 ოქტომბერს 11 საათზე ჩაინიშნა. იქიდან გამომდინარე, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი სხვა საქმესთან დაკავშირებით უკვე პატიმრობაშია გუშინდელ პროცესზე, მხოლოდ წინასასამართლოს ხდომის თარიღი განსაზღვრეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით. 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სათაში.

0: გილამშვიდობის 11 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, სანამ განვაგზობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, ვისაუბროთ ისევ და ისევ მუსიკის, მუსიკოსის შესახებ, რომელიც, ნუ, ისტორია უკვე დაწერა, თუმცა შეუძლია მას რომ კიდევ დამყარებული რეკორდით, რომლის შესახებაც ახლავე გიამბობთ და რომელსაც კიდევ უფრო მეტი პერსპექტივები აქვს. წინ საერთოდ საოცარი რამ ჩაიდინოს და ისეთი ისე აწიოს თამასო, რომ შემდეგ უკვე ძალიან ძალიან გაუჭირდებათ სხვა მუსიკოსებს მსგავსი შედეგის მიღწევა, გამეორება ჯერ და შემდეგ უკვე გამოჯობესება. მოკლედ, როგორც მოსალოდნელი იყო, ელა ლენგლის სიმღერამ სახელწოდებით Choosing Texas Billboard Host 100-ში, ცხელ ასეულში ისტორიული რეკორდი გაიმეორა. ჩარტის განახლებული მონაცემებით არტისტის სენსაციური ჰიტი უკვე 19-ე კვირა არის წარმოიდგინეთ პირველ ადგილს ინარჩუნებს, შედეგად კი ის ოფიციალურად გახდა უკვე მესამე ჩანაწერი, რომელმაც Billboard-ის ცხელი ასეულის ისტორიაში ლიდერი პოზიცია აი ამ ხანგრძლივობით შეინარჩუნა. ამჟამად ჰიტ აღლუმის ისტორიაში ეს არის საუკეთესო მაჩვენებელი არასადღესასწაულო სიმღერებს შორის, რითაც ტრეკი რეკორდს იყობს ისეთ სიმღერებთან, როგორებიცა A Bar Song და Old Town Road. Billboard-ის ცხელი ასეულის ისტორიაში 19 კვირაზე მეტი პირველ ადგილზე მხოლოდ Mariah Carey-ის აკულტო საშობაო ჰიტს All I Want for Christmas is You აქვს გატარებული, მას სხვადასხვა სადღესასწაულო სეზონზე ჯამში, ანუ 22 კვირის განმავლობაში ეკავა ჩარტის პირველი პოზიცია. და თუ ელა ლენგლი ლიდერობას მომავალ კვირაში შეინარჩუნებს, სულ რაღაც ერთი კვირა აშორებს ამ შედეგის გამოჯობესებაზე, ის არასადღესასწაულო სიმღერების შორის ისტორიაში აბსოლუტური და ამოდროულად ერთპიროვნული რეკორდსმენი გახდება. რაც შეეხება თავად სიმღერას, Choosing Texas ელა ლენგლის ყველაზე წარმატებული სინგლი გახლავთ, რომელიც მან 2025 წლის 17 ოქტომბერს გამოუშვა თავისი მეორე სტუდიური ალბომიდან, Dandelion. სიმღერა კლასიკური კანტრისა და თანამედროვე მეტროი პოპ მუსიკის ნაზავი გახლავთ, რომელიც 2026 წლის ზაფხულის წლევანდელი ზაფხულის ჰიტი გახდა. მოკლედ, აი ასეთი ამბები არის ლენგლის თავს. ნახოთ, უგულ შემატკიროთ, პრინციპში მართლაც ახლოს არის, რომ ისტორია დაწეროს და ერთპიროვნული ლიდერი გახდეს ახალგაზრდა მუსიკოსი. 11 საათი და 13 წუთი შესრულდა ჩვენს ქვეყანაში ამასობაში, ჩაბი ჩეგერთან ერთად საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით Let's Twist Again გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. ოდნა მოგვიანებით ჯერ Diana King's Movement სიმღერით ჩაიგაი, ასევე Steve Wonder-ის შემოგვიერთება თავისი მსოფლიო ჰიტით I Just Call to Say I Love You. ამ სიმღერების დასრულება ვისთანავე კი ბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 26 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტები

0: ვით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან ის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-www.kalmatron.gr.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55, 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ეხსინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: საათი 11:35 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, თუმცა სანამ მუსიკალურად გაგრძელდება, მანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 26 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე წვიმიანი იქნება, სინოპტიკოსების აზრით 17 გრადუსი არის მოსალოდნელი მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 27 ფოთში, 26 ბათუმში. სოხუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი +29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ხანმოკლე წვიმა დაგვდა, ნავარაუდებით დღის მანძილზე 24 გრადუსი სითბო სურამში, 27 ახალციხესა და ბორჯომში, 28 ცხინვალში, 31 თელოსა და გორში, რუსთავში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახეთ მოგახსენებთ, დედაქალაქშველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ შაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +33 გრადუს გაუდოლდება.
9: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
10: უძველესი და ახალი.
9: მოიცავს თითოეულს
10: და ყველას.
9: ის პრო

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლ ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე Edge-ში. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ Edge-ზე.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარა სავითნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებს და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის მერის ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შემუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვა შეისაუბრა. კერძოდ, ახალი სქემის თანახმად რი ქუჩებზე დაწესდება ორმხრივი მოძრაობა, ასევე შემუშავდება ორი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თბილისის კლასიკურ გიმნაზიასთან მოხვედრა. როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაოებით გამოწვეულ დისკომფორტს. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გათვალისწინებით თბილისის 57 საჯარო სკოლა და თბილისის კლასიკური გიმნაზია 15 სექტემბერს სასწავლო პროცესს ჰიბრიდულ ფორმატში დაიწყებენ. ინფორმაციას განათლების სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტროს ცნობით, ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესის დაწყების დროები ისეა გადანაწილებული, რომ სკოლაში მოსწავლეთა ნაკადები ერთმანეთს არ დაემთხვეს და სასწავლო პროცესი ორგანიზებულად წარიმართოს. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულებისთანავე ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩოლ რეჟიმს დაუბრუნდება. ბოდიშს ვუხდით სასკოლო საზოგადოებას სამდროებითი დისკომფორტის გამო და მადლობას ვუხდით მოთმინებისთვის, აღნიშნულია განათლების სამინისტროს განცხადებაში. რასაც ჩვენ ვუყურებთ, არის უსაქმური პოლიტიკოსების მცდელობა ზაფხულში შექმნან თემა ჭიქაში ატეხილი ქარიშხალია. ასე აფასებს ლევან მახაშვილი ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ გავრცელებულ ვიდეოს ლარსის სასაზღვრო პუნქტიდან, სადაც მათი განცხადებით რუსეთიდან უკონტროლო შემოდინება. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე იხსენებს 2008 წელს, როდესაც მიხელ სააკაშვილი ლარსის საზღვართან რუს ტურისტებს პირად ეთხვდებოდა. ჩოლობრივი ტურისტული სეზონია და არა მხოლოდ ერთი საზღვრიდან, არამედ საქართველოს ყველა საზღვრიდან სახმელეთო იქნება აეროპორტები, თუ ასე შემდეგ არის ჩოლობრივი საქმიანი ტურისტული პროცესი, აღნიშნავს მახაშვილი. სპეციალური პენტენციური სამსახური ეხმიანება მსჯავრდებულ მიხელ სააკაშვილის სოციალური ქსელის გამოყენებით გავრცელებულ მორიგ პროვოკაციულ და ცილისმწამებლურ განცხადებას მსჯავრდებულ ირაკლი ნაძირაძესთან დაკავშირებით, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოების გარკვეული ნაწილის სიცრუეში შეყვანას და პენტენციური სისტემის დისკრედიტაციას. განცხადებას სპეციალური პენტენციური სამსახური ავრცელებს. ირაკლი ნადირაძე და მასთან ერთად მყოფი სხვა სამი მსჯავრდებული გადანაწილებული არიან 4-ადგილიან საკანში კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტების სრული დაცვით, აღნიშნავენ პენტენციურ სამსახურში. როგორც უწყებაში განმარტავენ, არც ირაკლი ნადირაძეს და არც საკანში მასთან ერთად განთავსებულ რომელიმე პირს რაიმე სახის პრეტენზიით არ მიუმართავს დაწესებულების ადმინისტრაციისთვის. ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ლაშა გზირიშვილი სოციალურ ქსელებში, მათ შორის ფეისბუქ გვერდებსა და ჯგუფებში გააქტიურებული კამპანიების შესახებ მოსახლეობას აფრთხილებს, რომელიც კრიპტოაქტივებით ვაჭრობაში ინვესტირებასა და ამ გზით თანხების გამომუშავების შეთავაზებას უკავშირდება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მათი ოცნობით, ლაშა გზირიშვილი მოქალაქეებს საკუთარი თანხების დაბანდებამდე განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და ურჩევს წინასწარ შეაფასონ თანხის დაკარგვის რისკები. ლაშა გზირიშვილის განცხადებითვე აღნიშნული მოდელი შესაძლოა წარმოადგენდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელს, რომლის მთავარი მიზანი არა თანხის მომგებიან აქტივებში დაბანდება, არამედ სქემაში ახალი წევრების მოზიდვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

12 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გაიხსნა მიმდინარე მუსიკალური საათი ბიონსესთან ერთად. კიდევ ერთი მუსიკოსი, ქალბატონი, რომელიც ჩვენს ამაღლებულ განწყობაზე მუსიკალურად იზრუნებს, უახლოეს წუთებში გაახლავთ ალიშა ქისი, თუმცა სანამ მის სიმღერას მოვისმენთ, გიამბობთ ძალიან საინტერესო ამბავს რა, საინტერესო ფაქტს, თუ როგორ დაანონსა ალიშა ქისმა თავისი ახალი ალბომი. მოკლედ, მან

დაახლოებით 2 თვეში გამოვაო ასეთი რამ თქვა ჩემი ახალი ალბომიო და მომღერალმა ეს სიახლე ძალიან მოულოდნელად თავისი შვილის ჯენეზისის ონლაინ სტრიმის დროს ესე სრულიად მოულოდნელად გააჟღერა. არტისტი შვილის პირდაპირ შეუერთდა და ფანებს გაუზიარა რომ ახალი დისკი მზადების ბოლო ეტაპზე არის. შემსრულებლის თქმით ალბომი დაახლოებით 2 თვეში გამოიცემა, თუმცა ნუ ზუსტი თარიღი ჯერ ოფიციალურად არ დაუდასტურებია. თუ არ ჩავთვლით 2022 წლის შობავ ალბომს, მაშინ ეს მომავალი მუსიკალური პროექტი იქნება ალეშა ქისის პირველი სრული სტუდიური ალბომი 2021 წლის შემდეგ, რაც მისი შემოქმედების ახალ ერას აღნიშნავს. ასე რომ დავველოდოთ არაერთი ოქროს ჰიტის ავტორისგან სიახლეებს, ჯერ ზუსტი თარიღი გავიგოთ, როდის გამოვიცა ახალი ალბომი და გამოსვლის შემდეგ უკვე ერთად დავაგემოვნოთ ქისის ახალი სიმღერები. მანამდე კი უკვე კარგად გემოვნებული და გამოცდილი ძალიან წარმატებული მისთვის Fallen მოვისმინოთ უახლოეს წუთებში, რომელსაც მოყვება ლივერპულელი 4-ეული ბიტლსის სიმღერით Yellow Submarine. ქართულ ჰიტის ფარგლებში უსმენთ 4 გიას. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო მოვისმინოთ და Killers-ის Human დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 4 შაბათს 26 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ სულ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

we live a life of ease. Every one of us has all we need.

Good Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოთვლით. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე ელიტში. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-03-03-55-55.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.gr თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 12:25 წუთი შესრულდა საქართველოსში, უკვე პირველი ნახევარი არის შესაბამისად. დილო მშვიდობისას აღარ ვიტყვი, თუმცა ვიტყვი დღე მშვიდობისას და ყველას, ვინც დილიდან უსმენთ რადიო ფორტუნას და ვინც ახლახან შემოგვერთით, ყველას მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე 2 წუთით უნდა შევისვენოთ მუსიკისგან. ეს წუთები კი უნდა გამოიყენოთ ამინდის პროგნოზეს ასაუბროთ. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 26 აგვისტოს. ამასობაში კი Take That-ი შემოგვიერთება სიმღერით Everything Changes. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს დასავლეთ საქართველოში წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი 17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში. 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, 28 სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა არის აქაც ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი 24 გრადუსი სითბო სურამში, 27 ახალციხესა და ბორჯომში, 28 ცხინვალში, 31 თანაბრად გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი დღეს 34 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ გიამბობთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
2: FM 106.9
1: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა.
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: ავანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918511 84.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: ქვეყნის საუკეთესო საზაფხულო სიმღერები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებიდან ხედავთ ცარიელ სიტყვებს, მეორე მხრივ კი არიან კონკრეტული მოწმეები, უამრავი მტკიცებულება, როგორც ჩანს, ის გააგრძელებს სამ ტიპის სიერიშს სახელმწიფოზე, რომ პრევენციულად თავიდან აერიდოს პასუხისმგებლობა. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებს გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით ადრე თუ გვიან ყველა იმ ადამიანს მოუწევს კანონის და ხალხის წინაშე პასუხისგება, ვინც ბოროტად იყენებდა საკუთარ პოზიციას, საჯარო რესურსებს და საჯარო ფინანსებს. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან კიდევ ერთი წერილი გააავრცელა, სადაც ის სასამართლოს ხდომებს პოლიტიკურ მასკარადს უწოდებს და წერს, რომ ხდომებზე დასწრებას ის არ აპირებს. აზრს ვერ ვხედავია, რომ სასამართლოს ხდომებზე და ჩავერთო პოლიტიკურ მასკარადში, მე აღარ მონაწილეობ თქვენ სპექტაკლში, აღარც ის მაინტერესებს, რომელ პატიმარს მძევალს ზეწოლის მეთოდებით რას დააწერინებს ჩემზე და რა ბრალს წამიყენებთ, აღნიშნავს ღარიბაშვილი. შეგახსენებთ 24 აგვისტოს პროკურატურამ ირაკლი ღარიბაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღების ფაქტზე ახალი ბრალი წარუდგინა. ღარიბაშვილის წინა სასამართლოს ხდომა 19 ოქტომბერს 11 საათზე გაიმართება. პროფესიულ სასწავლებლებში რეგისტრაცია 21 სექტემბრიდან დაიწყება, კონკურსში მონაწილეობა იმ აბიტურიენტებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ეროვნული გამოცდების შედეგებით უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ ჩაერიცხნენ, ასევე ვერ მოხვდნენ პროფესიულ სასწავლებლებში, რადგან არ ჰქონდათ არჩეული შესაბამისი პროფესიული პროგრამა. მათი ცნობით, მეხუთე დონის პროფესიული პროგრამებისთვის ნაეკის ტესტირების გავლა იქნება საჭირო, ხოლო მესამე და მეოთხე დონის პროგრამებისთვის დაწესებულებებს შიდა შერჩევა ექნებათ. ცნობისთვის, 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 3141-მა აბიტურიენტმა. მათგან 1322 სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში ჩაერიცხა, ხოლო 1819 კერძო პროფესიულ სასწავლებელში. თბილისის მერიის ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შემუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვა შეესაუბრა. კერძოდ, ახალი სქემის თანახმად რიგ ქუჩებზე დაწესდება ორმხრივი მოძრაობა, ასევე შემუშავდება ორი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თბილისის კლასიკურ გიმნაზიასთან მოხვედრა. როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაოებით გამოწოლ დისკომფორტს. ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ლაშა გზირიშვილი სოციალურ ქსელებში, მათ შორის ფეისბუქ გვერდებსა და ჯგუფებში გააქტიურებული კამპანიების შესახებ მოსახლეობას აფრთხილებს, რომელიც კრიპტოაქტივებით ვაჭრობაში ინვესტირებასა და ამ გზით თანხის გამომუშავების შეთავაზებას უკავშირდება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მათი ცნობით, ლაშა გზირიშვილი მოქალაქეებს საკუთარი თანხის დაბანდებამდე განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და ურჩევს წინასწარ შეაფასონ თანხის დაკარგვის რისკები. ლაშა გზირიშვილის განცხადებით, აღნიშნული მოდელი შესაძლოა წარმოადგენდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელს, რომლის მთავარი მიზანი არა თანხის მომგებიან აქტივებში დაბანდება, არამედ სქემაში ახალი წევრების მოზიდვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით. 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
7: მეყო პატირი.
5: წარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Malibu's Roit უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39. Iqebt mshenoblobas. Pudzesadzirkvelshi, mitiskvesha autofarekhebshi, mtqelgadakhurvebze, satsurov da sasmeli tsqlis auzebshi, gvirobebshi da hesebis mshenoblobashi. Betonshi danamati sakhit gauriet kalmatroni da samudamot daiviqebt tsqlis gajonvis problemas. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-36.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: Monterey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: სამეთი საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მორიგი საათი შვაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე. ოღონდ მოდით ასე ვქნათ, ამჯერად კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, 26 აგვისტოს, და უკვე მომდევნო საათი შვაგულიდან ვიზრუნოთ, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დღეს კი დასავლეთ საქართველოში წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი, 17 გრადუსი სითბო იქნება. მესტია სიაში. 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, 28 სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი, რაც ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 24 გრადუსი სითბო სურამში, 27 ახალციხესა და ბორჯომში, 28 ცხინვალში, 31 გორსა და თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
12: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
13: უძველესი და ახალი.
12: მოიცავს სიტყვებს
13: და ყველას.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ელჩი.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-14-88-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
4: რბოლა უკვე დაიწყო?
5: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა. 14 ბრჯალოში 17 წლის გოგო გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით არასრულწლოვანი ავჭალის ხიდიდან გადავარდა. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115

0: მოხლით დაიწყო. მომხდარი შესახებ დამატებითი დეტალები ამ ეტაპზე ცნობილი არ არის. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ემი დიას შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. პრემიერმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორ მხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება, აღნიშნულია განცხადებაში. ტურისტულ სეზონზე ყველა საზღვარი დატვირთულ რეჟიმში ფუნქციონირებს, თუმცა არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. ეს არის ჭიქაში ატეხილი ქარიშხალი ან ვაი პოლიტიკოსების მხრიდან. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა, რითაც რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლაზე დასმულ შეკითხვას უპასუხა. მისივე განცხადებით, სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში შემსრულებლების რაოდენობა გამსრულებლების რაოდენობაზე ნაკლებია და არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. ლევან მახაშვილი აღნიშნავს, რომ ამ თემაზე აქცენტის გაკეთების მიზანი დაძაბულობის შემოტანა და ეთნიკურ ნიადაგზე სიძლვილის გაღუება, ეს კი საბოლოო ჯამში დაპირისპირებისკენ მიმავალი გზაა. აღარ ვაპირებ ამ სამარცხვინო და ჩვენი ქვეყნისთვის შეურაცხმყოფელ პოლიტიკურ მასკარადში მონაწილეობას, შესაბამისად არც სასამართლო პროცესში მივიღებ მონაწილეობას. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს. როგორც ღარიბაშვილი აღნიშნავს, მის ინტერესებს მხოლოდ ადვოკატები წარმოადგენენ და დაიცავენ. ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური ბრძოლა, უსამართლობა და ბოროტება ჩემ წინააღმდეგ, აღნიშნავს ყოფილი პრემიერი. 24 აგვისტოს პროკურატურამ ღარიბაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე ახალი ბრალი წარუდგინა. ღარიბაშვილის წინა სასამართლოს ხდომა 19 ოქტომბერს 11 საათზე ჩაენიშნა. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებით საქართველოს პოლიტიკური პატიმრები არ არსებობენ. მისივე თქმით, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სასჯელს იხდის, გასამართლებულია კონკრეტული სისხლის სამართლებრივი მუხლით. ქვეყანაში არც პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს და არც პოლიტიკური პატიმრები არსებობენ. გუნდისთვის მძიმე ფაქტია, რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს კორუფციაში ედება ბრალი. შემიძლია ვთქვა, ტრაგედიაც არის, როცა უმაღლესი თანამდებობის პირი ასეთი სახსნელ დანაშაულში არიან ბრალდებული, თუმცა გუნდის სიძლიერეზე მიუთითებს ის, რომ შეუძლია ასეთი რამ აღიაროს და თქვას, კი ბატონო, დამნაშავები ვართ, რაც მოხდა, მაგრამ ყველაფერი გააკეთოს, რათა მომავალში მსგავსი რამ აღარ მოხდეს, აღნიშნა ნიკოლოზ სამხარაძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით. 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

0: დილამში არა, დილამშვიდობის უკვე აღარ. 14 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში დღემშვიდობის, თუმცა თუ ახლახანს გაიყვიძეთ პრინციპში რატომაც არა დილამშვიდობის იყოს თქვენთვის. მოკლედ ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო ამბით. ყველასთვის ძალიან კარგად ნაცნობი ენტონ ჰოპკინსი, ადამიანი რომლის სამსახიობო შესაძლებლობები უკვე ყველასათვის ძალიან კარგად არის ცნობილი. გეტყვით რომ მას მუსიკა ბავშვობიდან ძალიან უყვარდა. არა მხოლოდ უყვარდა, ის თურმე ქმნიდა, თურმე ამ მუსიკას ძალიან დიდი ხნის მანძილზე თავისთვის წერდა და ახლა როგორც იქნა გადაწყვიტა რომ თელ მსოფლიოს გააცნო საკუთარი მუსიკალური შესაძლებლობები. ჰოლივუდის მსახიობმა ენტონი ჰოპკინსმა თავისი პირველი მუსიკალური ალბომი სახელწოდებით Life is a Dream წარადგინა. ფირფიტა მან ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად ჩაწერა გუსტავო დუდამელის დირიჟორობით, ჩანაწერი როგორც აღნიშნული არის ბოლოს 60 წლის განმავლობაში ჰოპკინსის მიერ შექმნილ ნაწარმოებებს მოიცავს. კრებულის პირველი ტრეკი მან 10 ივლისს გამოუშვა, სულ კი ცნობილი არის რომ 12 კომპოზიციას გააერთიანებს ეს ალბომი. 88 წლის ჰოპკინსი ამბობს რომ მუსიკით 4 წლის ასაკში დაინტერესდა და უფრო მეტიც მოზარდობისას კომპოზიციებს თეატრალური დადგმებისთვის წერდა. აი 2012 წელს ჰოპკინსმა მიიღო პრემია Classic Brit Award ალბომის End the Waltz Goes On შექმნაში მონაწილეობის მიღებისათვის. გასულ წელს მან პირველად წარადგინა საკუთარი მუსიკა, ეს მოხდა საუდის არაბეთში გამართულ კონცერტზე. მოკლედ აი ასეთი ამბები არის დაინტერესების შემთხვევაში, უკვე ხელმისაწვდომი არის ენტონი ჰოპკინსის მუსიკა, კლასიკური მუსიკა და ვინც ის იქნებ ერთ მშვენიერ დღეს ჩვენს ეთერში საათის მიწურულს, სანამ საინფორმაციო გამოშვება გავა ეთერში, მანამდე ენტონი ჰოპკინსის კლასიკურ მუსიკასაც დაუგდოთ ყური. მოკლედ 14 საათი და 9 წუთი შესრულდა ჩვენს ქვეყანაში, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად და გაგრძელდება ის ქართული ჰიტით. მგზავრები შემოგვიერთებიან სიმღერით უბრალოდ მგზავრი ვარ. ოდნა მოგვიანებით რობი უილიამსის კენდის დაუგდებთ ხურს, ასევე საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მერლინ მონრო სიმღერით When I Fall in Love. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ უკვე როგორი ამინდი გველის ხვალ ხუჩაბაც 27 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: მი ვა მიყვე გზას

0: suicidas Убрало десава Арве варсхас
1: მე თქვენ გიცან თქვენის გამცილებელიათ რადგან რომ უბილეთოდ გზავრობდი და შემიფარეთ გოგონა გოგონა მე თქვენ მომეწონეთ თანა ძალიან იცით თელი საღამო გიყურებთ თქვენ კი ერთხელაც არ შემოგიხედავთ ჩემთვის აუ თქვენ გაიღვიძე არადარატკბილად გედინა თანაც და მუსიკალურად ბატონო პროფესორო თქვენ საგზავნებით თქვენი ახალი პროექტი დააფინანსეს ხარაუშავს აუცილებლად დააფინანსებენ აუცილებლად რა გადირებთ გალბატონო არ შეგირიგდათ შეგირიგდებათ აბა საწავა

ცხოვრებს მხოლოდ ერთ შანსს, ნელავი გაიგებს ჩემ გულის თქმას, ჩემს ფიქრებს ვადან ქას, პატარა გოგონას მიბრუებს თავს, არც ვიცი რას

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29061.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ანული. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebis tvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და

0: აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამოვნეს აფხოლით. გაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: დღემშვიდობის 14:35 შესრულდა საქართველოში, როგორც რამდენიმე წუთის წინ და დაგპირდით, გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის უკვე ხვალ ხუჩაბაც 27 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღევანდელის მსგავსად ხვალაც წვიმიანი დღე არის დასავლეთ საქართველოში, ნავარაუდევი 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 24 ოზურგეთში, 26 ფოთსა და სოხუმში, 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ბათუმში კი ჰაერი 8 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ნალექს გულის ხმობს დღის მანძილზე, +24 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, 28 გორში, თელავში 29, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ძველით ცვალებად ღრუბლიანობას და წვიმას დღის მანძილზე, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +31 градус гаудолდება
9: 106 და 9 FM
10: მუდამ უკეთესი
9: ყველგან სადაც საქართველოა
10: ფორტუნა
11: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა
10: ერთად გემოს გარშემო კამპა
12: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამო. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
0: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-22-03-55-55-55.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 03-2-06-00-61.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა. 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩის მოვალეობის შემსრულებელ სემი დიას შეხვდა. თავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. მათივე ცნობით პრემიერმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორმხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს ეფუძნება. ჩინეთის საქმეთა სამინისტრო და თითოეული სახელმწიფო უწყება აკეთებს მაქსიმუმს იმისათვის, რომ ქვეყანაში ხელი შეეწყოს როგორც ტურისტების შემოსვლას, ამავე დროს დაცული იყოს ჩვენი ქვეყნის საზღვრების უსაფრთხოება, განაცხადა ჩინეთის საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძე. ისევე განცხადებით სახელმწიფო ზრუნავს იმაზეც, რომ ნებისმიერი ისეთი პიროვნება, რომელიც შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს ქვეყნის უსაფრთხოებას, დროულად გამოვლინდეს და არ დაიშვას სახელმწიფო საზღვარზე. ასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ვრცელდება მანიპულაციური და დეზინფორმაციული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბოლო პერიოდში გაზრდელია საქართველო-რუსეთის სახმელეთო საზღვარზე გზავთა შემოდინების მაჩვენებელი. ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს და მიზნად ისახავს საზოგადოებისთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას, აღნიშნავს დარახველიძე. ვინ საკუთარ პოზიციას და საჯარო ფინანსებს ბოროტად იყენებს, სადრე თუ გვიან მასთან კანონი მივა და მათ პასუხისგება მოუწევთ, აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. ისევე განცხადებით, როგორც ჩანს, ირაკლი ღარიბაშვილი სახელმწიფოს მიმართ იერიშს გააგრძელებს, რომ პასუხისმგებლობა თავიდან აერიდოს. როცა ყველაფერი ხელის გულზადებს, სახელმწიფო და კანონი უკან არ დაიხევს, აღნიშნავს მახაშვილი. ცნობისთვის, 24 აგვისტოს პროკურატურამ ირაკლი ღარიბაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე ახალი ბრალი წარუდგინა. ღარიბაშვილის წინა სასამართლოს ხდომა 19 ოქტომბერს 11 საათზე ჩაინიშნა. სომხეთი ევროკავშირთან ისიახლოა, როგორც არასდროს. სამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა ბრიუსელში განაცხადა. ევროკომისიაში დადებითად აფასებენ სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც სომხეთი მალე დაიწყებს ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური განაცხადის წარდგენის პროცესს. ევროკომისიის პრესპიკერის შეფასებით ეს მნიშვნელოვანი სიმბოლური ნაბიჯია. სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის წარდგენის პროცესს უახლოეს მომავალში დაიწყებს, განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა პარლამენტში თავრობის პროგრამის წარდგენისას. ფაშინიანის განცხადებითვე ევროკავშირში გაწევრიანების ან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში დარჩენის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას აზრი მაშინ ექნება, როდესაც გაწევრიანების შესახებ განაცხად შესაბამისი პასუხები მოხვდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამდე. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას.

0: ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი ჯი.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 2133 133.
4: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light-G.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ი ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
10: გაგიშდი ფრენკ, ფურგონი დამეჭახე.
11: მეყობადები.
9: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც გიხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: მეტი საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა. დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები თავის დასასრულს მიუახლო და ასე რომ მადლობა ყველას, ვინც იყავით დილიდან, დილის 9 საათიდან მოყოლებული ვიდრე აქამდე. ჩემთან ერთად ხეტიალობდით და მოგზაურობდით ოქროსიტების სამყაროში და სანამ დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე. ჩვენი მომდენო შეხვედრა ყვალდილი 9 საათზე შედგება. მანამდე კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. გავიგოთ, როგორი ამინდიგველი სხვალ ხუჩაბაც 27 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის მოსალოდნელი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ფოთსა და სოხუმში, 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ბათუმში კი 1 გრადუსი თმერი პლუს 28 გრადუსი იქნება. წვიმა და ხრუბლიანობა ანალოგიური სიტუაცია და გვხვდება მოსალოდნელი აღმოსავლეთ მხარეს. 24 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, 28 გორში, თელავში პლუს 29 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ველით ცვალებად ხრუბლიანობას და წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
3: მოდი, ჩვენ აქ ვართ. 24 საათი
4: 106-დან 9-ზე.
3: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
3: Summer Gold Mix.

0: ეთერშია დობო.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ირაკლი ღარებაშვილი ცდილობს საკუთარი თავის გადასარჩენად პოლიტიკა გამოიყენოს. რა ქართულით არის დაწერილი წერილები, ცალკე საკითხია. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ გააკეთა განცხადება, რითაც პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის წერილებს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ყოფილი პრემიერის მიერ გავრცელებული წერილები შინაარსი მანამდე გამოქვეყნებული წერილის შინაარს პირდაპირ ეწინააღმდეგება. ცნობისათვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარებაშვილმა ციხიდან კიდევ ერთი წერილი გაავრცელა, სადაც ის სასამართლოს სხდომებს პოლიტიკურ მასკარადს უწოდებს და წერს, რომ სხდომებზე დასწრებას არაპირებს, აზრს ვერ ვხედავიარო სასამართლოს სხდომებზე და ჩავერთო პოლიტიკურ მასკარადში, მე აღარ მონაწილეობ კონ სპექტაკლში, აღარც ის მაინტერესებს, რომელ პატიმარს მძევალს ზეწოლის მეთოდებით რას დააწერინებთ ჩემზე და რა ბრალს წამიყენებთ, აცხადებს ირაკლი ღარებაშვილი. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ურჩევთ რუკას დახედონ და გაითავისონ, რომ თავიანთი ცივილიზაციური უფსკრულის პირას მყოფი პოზიციიდან საუბარი ისევ მათთვის არის არაჯანსაღი. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, კიდევ უფრო მეტად სჭირდება, შეიძლება სჭირდებოდეს ამ მომენტში ევროკავშირს საქართველო ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე, რითაც ეხმაურება ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებას, რომელმაც გაწევრიანა ანების მსურველ ქვეყნებს შორის საქართველო არ დაასახელა. მისივე თქმით, მარტაკოსი წუხს იმაზე, რომ საქართველოში შავი ფულის

0: შემოტანა შესაძლებელი აღარაა და არსაუბრობს იმაზე, რომ ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ ჩატარებული კლებით თუ ანგარიშებით საქართველო მოწინავე პოზიციებს იკავებს, მაგალითად მოლდოვასთან ან სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან მიმართებით. საქართველო საერთოდ აღარ არის გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი და არცერთ მნიშვნელოვან მაგიდასთან აღარ იმყოფება, სადაც წყდება ამ რეგიონის მშვიდობის და უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის ბედი. ეს არის ქოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი, აცხადებს ლეულძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელიარეთაც ეხმაურება ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას, რომელმაც გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს შორის საქართველო არ დაასახელა. მისივე თქმით, წინა წლების გადაცდომების მიუხედავად საქართველო გაფართოების დღის წესრიგი რიგში ფორმალურად, მაგრამ მაინც იყო, თუმცა ახლა მან ქვეყანამ შანსი საბოლოოდ დაკარგა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახველიძის განცხადებით, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ვრცელდება მანიპულაციური და დეზინფორმაციული ინფორმაცია, რომ ბოლო პერიოდში საქართველო რუსეთის სახმელეთო საზღვარზე გზავრთა შემოდინების მაჩვენებელი გაზრდილია. დარახველიძის თქმით, აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება და მიზნად ისახავს საზოგადოებისათვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას. ტურისტულ სეზონზე ყველა საზღვარი დატვირთულ რეჟიმში ფუნქციონირებს, თუმცა არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. ეს არის ჭიქაში ატეხილი ქარიშხალი, ამბავი პოლიტიკოსების მხრიდან, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას, რითაც რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლაზე დასმულ კითხვას პასუხობს. მისივე თქმით, სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში შემომსვლელების რაოდენობა გამსვლელების რაოდენობაზე ნაკლებია და არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. მახაშვილი ასევე ამბობს, რომ ამ თემაზე აქცენტის გაკეთების მიზანი დაძაბულობის შემოტანა და ეთნიკურ ნიადაგზე სიძულვილის გაღვივება, ეს კი საბოლოო ჯამში დაპირისპირებისკენ მიმავალი გზა არის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები, მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

ეს სწორედ ის უკვდავი ჰიტია, რომელიც პირველად დოლი პარტონმა შეასრულა, მოგვიანებით კი უიტნი ჰიუსტონის შესრულებით მსოფლიო სენსაციად იქცა. მოგეხსენებათ, ქანთრი მუსიკის ლეგენდა 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მსოფლიო დოლი პარტონს ემშვიდობება სამწუხარო ამბავი მომღერლის ოფიციალურ სოციალურ ქსელებში. მისმა დის შვილმა ბრაიან სივერმა რამდენიმე საათის წინ ვიდეო მიმართვით გაავრცელა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ლეგენდარული შემსრულებელი ჯანმრთელობის სხვადასხვა გამოწვევას, მათ შორის თირკმლის კენჭოვან დაავადებასა და ინფექციებს ებრძოდა. ჯანმრთელობის გაუარესების გამო მას ჯერ კიდევ გასულ წელს მოუწია ლას-ვეგასში დაგეგმილი შოუების გადადება, რაც საბოლოოდ მიმდინარე წლის მაისში სრულად გააუქმა. მუსიკოსის მდგომარეობაზე მძიმედ იმოქმედა მისი მეუღლის კარლ დინის გარდაცვალებამ 2025 წლის მარტში, რომელთანაც თითქმის 60 წელი იცხოვრა. და მეტახვებით დოლი პარტონმა მუსიკალურ ინდუსტრიასა და კულტურაში უდიდესი კვალი დატოვა. კარიერის განმავლობაში მოპოვებული ჰქონდა 11 გრემი, მათ შორის ჯილდო მუსიკაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. მუსიკის მიღმა კი მან დააფუძნა წიგნიერების პროგრამა Imagination Library, რომლის ფარგლებშიც ბავშვებს ასობით მილიონი წიგნი უფასოდ დაურიგდათ. ასევე მილიონობით დოლარს წირავდა სამედიცინო კვლევებს. ამ წუთებში ტენესის შტატსა და ნეშვილში მუსიკოსის დიდების ხეივანში მის ვარსკვლავთან ათასობით გულშემატკივარი იკრიბება, რომელთაც ყვავილები, ბარათები და სიმბოლური ვარდისფერი ბუშტები მიაქვს. ნიუ-იორკის სიმბოლო Empire State Building და ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობა პარტონის ხსოვნის პატივსაცემად მის საფირმო ვარდისფერ ფერში განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოსცა ოფიციალური ბრძანება, რომლის თანახმად მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო დროშები ერთი კვირის განმავლობაში დაშვებული იქნება. დოლი პარტონის ხსოვნისა და შემოქმედების პატივსაცემად მოვისმინოთ ის ჩანაწერი, რომელიც 1974 წლით თარიღდება და მე დარწმუნებული ვარ, სამუდამოდ ემახსოვრებათ მელომანებს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44-24.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 89 67.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: აშასე გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს თვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 15 გრადუსამდე გადაგება ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +26 სოხუმსა და ფოთში, +27 ზუგდიდსა და ქუთაისში, +28 ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 25 გრადუსამდე გადაგება ჰაერი ცხინვალში, 28 გრადუსი სითბო იქნება გორში, +29 თელავში, +31 რუსთავში. და ბოლოს ხუთშაბათს იწვიმებს თბილისში, 27 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +31 გრადუსს გაუტოლდება.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამო. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H-ში. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
0: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამ დროა.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: 60-იანების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული დისკო ჰიტი, რომელიც 1966 წელს დაწერა და პირველად შეასრულა ამერიკელმა მუსიკოსმა ბობი ჰებმა, მოგვიანებით კი 1966 წელს ალტერნატიული ვერსია გამოსცა ბონი ემმა, რომელიც ენერგიული დისკო სტილის ჟანრში გადაწყდა, განსხვავებით ორიგინალური soul და ჯაზური ჟღერადობისგან და იქცა ჯგუფის სავიზიტო ბარათად. ეს გახლავთ კომპოზიცია, რომელიც ეწუნება იმედს სიხარულსა და მძიმე დროის გადალახვას. 16:41 წუთი საქართველოში. დღემშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც მოსკოვთ არამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან ასე ცხრა სტუდიაში დობო მუშაობ წინ. ქართული ჰიტი გეოდებათ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს მოვისმენთ, უკვე ხუთზე კი გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაუდეთ ფორტუნას 17-საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია ხარებაშვილთან ერთად.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ემიდიას შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. პრემიერმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორმხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება, ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით გასმოყოფი პოზიციიდან საუბარი ისევ მათთვის არის არაჯანსაღი. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, კიდევ უფრო მეტად შეიძლება სჭირდებოდეს სამ მომენტში ევროკავშირს საქართველო ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ გააკეთა განცხადება, რითაც ევროკომისარ მარტა კონსის განცხადებას გამოეხმაურა, რომელმაც გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს შორის საქართველო არ დაასახელა. მისივე თქმით, მარტა კონსი წუხს იმაზე, რომ საქართველოში შავი ფულის შემოტანა შესაძლებელი აღარაა და არ საუბრობს იმაზე, რომ ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ ჩატარებული კვლევით თუ ანგარიშებით საქართველო მოწინავე პოზიციებს იკავებს, მაგალითად მოლდოვასთან ან სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან მიმართებით. საქართველოს საერთოდ აღარ არის გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი და არც ერთ მნიშვნელოვან მაგიდასთან აღარ იმყოფება, სადაც წყდება ამ რეგიონის მშვიდობისა და უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის ბედი. ეს არის ქოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი, აცხადებს ლელოძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია, რითაც ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას ეხმაურება. მისივე თქმით, წინა წლების გადაცდომების მიუხედავად საქართველო გაფართოების დღის წესრიგში ფორმალურად მაგრამ მაინც იყო, თუმცა ახლა ამ ქვეყანამ შანსი საბოლოოდ დაკარგა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახველიძის განცხადებით, მასობრივი ინფორმაცია

0: ის საშუალებით ვრცელდება მანიპულაციური და დეზინფორმაციული ინფორმაცია, რომ ბოლო პერიოდში საქართველო-რუსეთის სახმელეთო საზღვარზე მგზავრთა შემოდინების მაჩვენებელი გაზრდილია. დარახველიძის თქმით, აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება და მისნად ისახავს საზოგადოებისთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას. ტურისტულ სეზონზე ყველა საზღვარი დატვირთულ რეჟიმში ფუნქციონირებს, თუმცა არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. ეს არის ჭიქაში ატეხილი ქარიშხალი ამბავი პოლიტიკოსების მხრიდან, აცხადებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი, რითაც პასუხობს ჟურნალისტების კითხვას რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლაზე. ისევე თქმით, სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში შემომსვლელების რაოდენობა გამსვლელების რაოდენობაზე ნაკლებია და არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. მახაშვილი ასევე ამბობს, რომ ამ თემაზე აქცენტის გაკეთების მიზანი დაძაბულობის შემოტანა და ეთნიკურ ნიადაგზე სიძულვილის გაღვივება, ეს კი საბოლოო ჯამში დაპირისპირებისკენ მიმავალი გზა არის, აცხადებს ლევან მახაშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთა. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: 6-4 წუთია საქართველოში. დღემშვიდობის მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათ, ვინც სინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს. FM-ზე უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან აცებს ირაც ხა სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას. დღის ახალ პლეილისტს კი ელა ლენგლი გახსნის სიმღერით Chosen Texas, რომელმაც როგორც მოსაუდნელი იყო ბილბორდის ხელასეულში ისტორიული რეკორდი გაიმეორა. ჩარტის განახლებული მონაცემებით არტისტის სენსაციური ჰიტი უკვე 19-ე კვირა პირველ ადგილს ინარჩუნებს. შედეგად კი ის ოფიციალურად გახდა მესამე ჩანაწერი, რომელმაც ბილბორდის ხელიასეულის ისტორიაში ლიდერი პოზიცია ამ ხანგრძლივობით შეინარჩუნა. ამჟამად ჰიტ-აღლუმის ისტორიაში ეს არის საუკეთესო მაჩვენებელი არასადღესასწაულო სიმღერებს შორის, რითაც ტრეკი რეკორდს იყოფს ისეთ სიმღერებთან, როგორებიცაა შაბუზის Bar Song Tipsy და Lil Nas X-ისა და Billy Ray Cyrus-ის Old Town Road. ბილბორდის ხელიასეულის ისტორიაში 19 კვირაზე მეტი პირველ ადგილზე მხოლოდ Mariah Carey-ის საშობაო საკულტო ჰიტს All I Want For Christmas Is You აქვს გატარებული. მას სხვადასხვა სადღესასწაულო სეზონზე საერთო ჯამში 22 კვირის განმავლობაში ეკავა ჩარტის პირველი პოზიცია. სხვათაშორის საგულისხმოა, რომ თუ ელა ლენგლი ლიდერობას მომავალ კვირაში შეინარჩუნებს, ის არასადღესასწაულო სიმღერებს შორის ისტორიაში აბსოლუტური და ერთპიროვნული რეკორდსმენი გახდება. მოვისმინოთ Chosen Texas, რომელიც ელა ლენგლის ყველაზე წარმატებული სინგლია, რომელიც მან 2025 წლის 17 ოქტომბერს გამოუშვა მეორე სტუდიური ალბომიდან. სიმღერა კლასიკური კანტრისა და თანამედროვე პოპ მუსიკის ნაზავია და 2026 წლის ზაფხულის ჰიტად იქცა. სიმღერა მოგვითხრობს ტენესელი ქალის ისტორიას, რომელიც თავის შეყვარებულს მშობლიურ შტატში, ტეხასში მიყვება. ის რეალურ დროში აცნობიერებს, რომ მამაკაცის გული კვლავ მარტოხელა ვარსკვლავის შტატს, ანუ ტეხასს ეკუთვნის, რაც კლასიკური მასშტაბის გულის ტკივილს უკავშირდება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3919.
5: Tu sakutari mtsire an sashualo biznesit khar dakavebuli. Gazarde sheni sakmianoba skaptan ertad. Aighe 200000 laramde biznes esqi. Mkholod ert dgeshi. Nebismieri tipis shemosavlit. Etsvie skapis filials an da გავშერდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო

0: ხაბო მწერებს დიოს დამსავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
2: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში, 595-99-77-00.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30 ფორტუნას
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გამშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაღვიდან 16-19 დროა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 15 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +26 სოხუმსა და ფოთში +27 ზუგდიდსა და ქუთაისში +28 ბათუმში წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ცხინვალში 28 გრადუსი სითბო იქნება გორში +29 თელავში +31 რუსთავში და ბოლოს ხვალი წვიმებს თბილისში 27 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +31 გრადუს გაუტოლდება მოვისმინოთ No Doubt-ის ყველაზე ცნობილი და წარმატებული სინგლი 1995 წლის ალბომიდან Don't Speak რომლის ავტორები გვენ სტეფანი და მისი ძმა ერიკ სტეფანი გახლავთ სხვა შორის ეს კომპოზიცია თავდაპირველად ჩაფიქრებული იყო როგორც საციყვარულო სიმღერა რომელიც ეძღვნებოდა ჯგუფის წევრის ტონი კანალისა და გვენ სტეფანის ურთიერთობას თუმცა როდესაც წყვილის 7 წლიანი ურთიერთობა დაინგრა გვენმა ტექსტი შეცვალა მან და ერიკმა ლექსები და მელოდია გადააკეთეს რის შედეგადაც ის ემოციურ და მტკივნეულ განშორების ჰიტად იქცა

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქაა.

0: ანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-88-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარული ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიაში. ორეულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. მალე დედაქალაქის მოსახლეობას მეტროს განახლებული შემადგენლობა მოიმსახურება. ახალი ვაგონების პირველი პარტია ექსპლუატაციისთვის უკვე მზად არის, აცხადებს თბილისის მერია. მათივე ცნობით მეტროს განახლება და ახალი ვაგონების შემოყვანა ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. ახალი მოძრავი შემადგენლობა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მგზავრთა კომფორტს, უსაფრთხოებას და მომსახურების ხარისხს, ასევე თბილისის მეტროს თანამედროვე სტანდარტებთან კიდევ უფრო დაახლოებს, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვებას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ეზიემი დიას შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. პრემიერმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორ მხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ვურჩევთ რუკას დახედონ და გაითავისონ, რომ თავიანთი ცივილიზაციური უფსკრულის პირას მყოფი ოპოზიციიდან საუბარი ისევ მათთვის არის არაჯანსაღი. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, კიდევ უფრო მეტად შეიძლება სჭირდებოდეს ამ მომენტში ევროკავშირს საქართველო ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე აკეთებს განცხადებას, რითაც ეხმაურება ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას, რომელმაც გაწევრიანებ ვის მსურველ ქვეყნებს შორის საქართველო არ დაასახელა. მისი მეთქმით მარტა კოსი წუხს იმაზე, რომ საქართველოში შავი ფულის შემოტანა შესაძლებელი აღარაა და არ საუბრობს იმაზე, რომ ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ ჩატარებული კვლევით თუ ანგარიშებით საქართველო მოწინავე პოზიციებს იკავებს, მაგალითად მოლდოვასთან ან სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან მიმართებით. საერთოდ აღარ არის გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი საქართველო და არც ერთ მნიშვნელოვან მაგიდასთან აღარ იმყოფება, სადაც წყდება ამ რეგიონის მშვიდობისა და უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის ბედი. ეს არის ქოცური პოლიტიკის

0: პირდაპირი შედეგი აცხადებს ლილო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია მარდაკოსის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, წინა წლების გადაცდომების მიუხედავად საქართველო გაფართოების დღის წესრიგში ფორმალურად, მაგრამ მაინც იყო, თუმცა ახლა ქვეყანამ შანსი საბოლოოდ დაკარგა. და გამოშვების ბოლოს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახველიძის განცხადებით, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ვრცელდება მანიპულაციური და დეზინფორმაციული ინფორმაცია, რომ ბოლო პერიოდში საქართველო რუსეთის სახმელეთო საზღვარზე მგზავრთა შემოდინების მაჩვენებელი არის. გაზრდილი დარახველიძის თქმით, აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება და მიზნად ისახავს საზოგადოებისთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობას აწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9

დოლი პარტონის ხსოვნისა და შემოქმედების პატივსაცემად კიდევ ერთხელ უსმენდით მას სამჯერად სწორედ იმ აბსოლუტური ოქროს ჰიტით ლეგენდარული სიმღერით I Will Always Love You, რომელიც პირველად მან იმღერა და გამოიცა 1974 წელს. ეს ჩანაწერი მუსიკალური ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე ემოციურ და წარმატებულ ბალადად ითვლება. სიმღერა არ გახლავთ დაწერილი რომანტიკული სიყვარულისთვის. დოლი პარტონმა ის 1973 წელს დაწერა, როგორც მადლობისა და დამშვიდობების ნიშანი თავისი მენტორისა და პარტნიორისთვის, პორტერ ვაგონერისთვის, რომელთანაც 7 წლიანი წარმატებული თანამშრომლობა დაასრულა სოლო კარიერის დასაწყებად. გამოჩვევისთანავე საგულისხმოა, რომ სინგლმა პირველი ადგილი დაიკავა ამერიკულ country ჩარტებში, დოლიმ კი ის მეორე დაიყვანა პირველ ადგილზე 1982 წელს, ახალი ჩაწერი

0: ფილმისთვის ყველაზე პატარა სახალხო სახლი ტეხასში. სხვათაშორის ელვის პრესლის სურდა სიმღერის ქავერის ჩაწერა, რაზეც დოლი თავიდან აღფრთოვანებული იყო, თუმცა ელვისის მენეჯერმა დოლის მოსთხოვა დაეთმო სიმღერის საავტორო უფლებების ნახევარი, რაზეც უარი მიიღო. როგორც მოგვიანებით გაერკვა, ეს იყო მისი მხრიდან ბრწყინვალე ბიზნეს გადაწყვეტილება, რადგან მოგებამ ყველა მომდევნო ვერსიიდან მის შემოსავალზე უზარმაზარი გავლენა მოახდინა. 1992 წელს მოიხსენება უიტნი ჰიუსტონმა ჩაწერა სიმღერის ახალი გრანდიოზული ვერსია ფილმისთვის. პირადი მცველი უიტნის შესრულებამ კი ყველა დროის რეკორდი მოხსნა და იქცა ქალის შესრულებით ისტორიაში ყველაზე გაყიდვა სინგლად, ხოლო დოლი პარტონს მილიონობით დოლარის ჰონორარი მოუტანა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დოლი პარტონი გუშინ 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბრძანებით. მისი ხსოვნის პატივსაცემად ქვეყანაში სახელმწიფო დროშები ერთი კვირით დაეშვება.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Air Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარედა დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუქსაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: Express Lombardi. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
3: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: მდებარეთ. ტელეფონი 558-510-510.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: 18:38 საქართველოში დროა კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 15 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +26 სოხუმსა და ფოთში, +27 ზუგდიდსა და ქუთაისში, +28 ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანაურა დები ახალციხესა და ბორჯომში, 25 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ცხინვალში. 28 გრადუსი სითბო იქნება გორში, +29 თელავში, +31 რუსთავში და ბოლოს. ხვალი იწვიმებს თბილისში, ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +31 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 27 აგვისტოსთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავტო ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო

0: სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 19 საათზე ნათი ახარებაშვილი გაგაცნობთ. მალე დედაქალაქის მოსახლეობას მეტროს განახლებული შემადგენლობა მოემსახურება. ახალი ვაგონების პირველი პარტია ექსპლუატაციისთვის უკვე მზადაა. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის მერი არცელებს. მათივე ცნობით მეტროს განახლება და ახალი ვაგონების შემოყვანა ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. ახალი მოძრავი შემადგენლობა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მგზავრთა კომფორტს, უსაფრთხოებას და მომსახურების ხარისხს, ასევე თბილისის მეტროს თანამედროვე სტანდარტებთან კიდევ უფრო დაახლოებს, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ემიდიას შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. პრემიერმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთაფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორ მხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება, ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. ურჩევთ რუკას დახედონ და გაითავისონ, რომ თავიანთი ცივილიზაციური უფსკრულის პირას მყოფი პოზიციიდან საუბარი ისევ მათთვის არის არაჯანსაღი. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, კიდევ უფრო მეტად შეიძლება სჭირდებოდეს ამ მომენტში ევროკავშირს საქართველოს ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ გააკეთა განცხადება, რითაც გამოიხმაურა ევროკომისარ მარდაკოსის განცხადებას, რომელმაც გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს შორის საქართველოს არ დაასახელა. მისივე თქმით, მარტაკოსი წუხს იმაზე, რომ საქართველოში შავი ფულის შემოტანა შესაძლებელი აღარაა და არ საუბრობს იმაზე, რომ ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ ჩატარებული კლებით თუ ანგარიშებით საქართველო მოწინავე პოზიციებს იკავებს, მაგალითად მოლდოვასთან ან სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან მიმართებით. საქართველოს საერთოდ აღარ არის გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი და არც ერთ მნიშვნელოვან მაგიდასთან აღარ იმყოფება, სადაც წყდება ამ რეგიონის მშვიდობისა და უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის ბედი. ეს არის ქოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი, აცხადებს ლეოძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია. მისივე თქმით, წინა წლების გადაცდომების მიუხედავად საქართველო გაფართოების დღის წესრიგში ფორმალურად მაგრამ მაინც იყო, თუმცა ახლა ქვეყანამ შანსი საბოლოოდ დაკარგა. და გამოშვების ბოლოს ნეპალში წყალდიდობას მსხვერპლი მოჰყვა, ასობით ტურისტი დაკარგულად ითვლება, ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე მომხდარმა მასშტაბურმა წყალდიდობამ სახლები, გზები, ხიდები და ელექტროობიექტები გაანადგურა. ნეპალის პოლიციის განცხადებით წყალდიდობის შედეგად სულ მცირე 17 ადამიანი დაიღუპა, თუმცა მოსალოდნელია, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზრდება. ასევე ნეპალის ტურიზმის საბჭოს ცნობით 380 მეტი ტურისტი დაკარგულად ითვლება. წინასწარი მონაცემების თანახმად დაზარალებულ რაიონებში 84 ტურისტი, მათ შორის 291 უცხოელი და 93 ნეპალელი დაკარგულად ითვლება, ნათქვამი არის ტურიზმის საბჭოს განცხადებაში. წყალდიდობამ ტიბეტიც დააზარალა. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სამძებრო სამუშაოების დაწყების ბრძანება გასცა. ნეპალის საგარეო საქმეთა მინისტრის შიშირ ხანალის ინფორმაციით, წყალდიდობის გამომწვევი მიზეზი მიწისძვრა და მეწყერი გახდა. დღეს დილის 08 საათსა და 37 წუთზე მიწისძვრა მოხდა, რამაც მასშტაბური მეწყერი გამოიწვია. მეწყერმა მდინარე ჩახერგა, რასაც სავარაუდოდ წყალდიდობა მოჰყვა, აღნიშნავს ნეპალის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

87 წუთია საქართველოსი საღამო მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნაა სასიამოვნო განწყობის გარანტი ტალღიდან ასაფსი და სხვა სტუდიაში დობო ვაგზლებ მუშაობას ტეილორ სვიფტს უსმენდით რომელიც MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების 53-ე დაჯილდოების ნომინანტთა შორის 9 ნომინაციით მოხდა დაჯილდოება მოგეხსენებათ გამართება ლოს-ანჯელესში 27 სექტემბერს უახლოეს დღეებში გავიგებთ თუ ვინ წაიყვან შოუს და ვის გადაეცემათ სპეციალური პრემიები იქამდე კი თქვენ შეგიძლიათ თვალი გადაავლოთ ნომინაციაში სტარტ სულსია ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა ფორტუნაჩიზე რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან სადაც ინტერნეტია. აქვე შეგახსენებთ იმასაც რომ ტეილორ სვიფტი MTV Video Music Awards-ის ისტორიაში ყველაზე ტიტულოვანი შემსრულებელია 2009 წლიდან 2024 წლამდე მას საერთო ჯამში 30 ჯილდო აქვს მიღებული. საინტერესოა რომ ტეილორ სვიფტმა ახლახან მუსიკალურ ინდუსტრიაში მორიგი ისტორიული აღიარებაც დაიმსახურა ის ნეშვილი სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში გაწევრიანების ლემონდელ ლაურიატთა შორის დასახელდა შედეგად კი 36 წლის ასაკში დარბაზის არსებობის ისტორიაში გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მუსიკოსი ვისაც ძილად ეს პატივი ხვდა აღსანიშნავია რომ მომღერალმა დიდების დარბაზში მოხვედრა უპლებო მოსულების პირველივე შესაძლო წელს მოახერხა წესების თანახმად სახელგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორს დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია პირველი კომერციული რელიზი ან 20 წლის გასვლის შემდეგ ეცლება სვიფტის სადებიუტო სინგლი კი ზუსტად 20 წლის წინ 2006 წელს გამოიცა. ეს მიღწევა სვიფტისთვის წელს უკვე მეორე მსგავსი აღიარებაა, თუ გავითვალისწინებთ რომ სულ რაღაც 2 თვის წინ ის ნიუ-იორკში დაარსებულ ეროვნულ სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში შეიყვანეს, სადაც ასევე ყველაზე ახალგაზრდა ქალი მუსიკოსის სტატუსით მოხდა. როგორც ცნობილია, გალა დაჯილდოება, სადაც სიმღერების ავტორებს დიდების დარბაზში ოფიციალურად მიიღებენ, შემოდგომაზე ნეშვილში გამართება. საუნდტრეკი გელოდება კრის აიზეკის საკულტო ჰიტი Wicked Game. მოვისმენოთ, რომელიც გუშინდელი დღიდან კვლავ აქტუალური გახდა ეს ფონზე, როცა სოციალურ ქსელებს იპყრობს დემნა გვასალიას ახალი სენსაციური და ემოციური ხედვა გუჩისთვის, რომელიც ძველი მოდის კამპანიებისგან განსხვავებით უფრო მუსიკალურ კლიპსა და ხელოვნების ნიმუშს ჰგავს. იტალიური მოდის სახმა ახალი კრეატიული დირექტორის დემნას ვიზუალური ხედვითა და რეჟისორი იოჰან რენკის მიერ გადაღებული კინემატოგრაფიული ვიდეო რგოლით ახალი კამპანია სახელწოდებით პრიმავერა წარადგინა. ნაგუშინ ეს წარმოშობით ქართველი დიზაინერის სადებიუტო კოლექციის კამპანია გახლავთ, რომელიც მან იტალიური გიგანტის

0: შექმნა. კოლექციაში დაგონებულია უფიცის გალერეაში არსებული ბოტიჩელის ნამუშევრებიც და ერთიანებს ბრენდის მემკვიდრეობასა და 1990-იან წლების სენსუალურ თეატრალურ ესთეტიკას. ვიდეო, რომელშიც სუპერმოდელი კეით მოსი მონაწილეობს, აბალანსებს სექსუალურობას და მისტიკურ ოდნავს საშიშ ესთეტიკას. სიუჟეტის მიხედვით მოსი ჰიპნოს უკეთებს გარშემო ყოფებს, რომელთაც გუჩის სამოსი აცვიათ. ის მათ აღუწევს ინდიფერენტულობისგან და უბიცგებს ადამიანური კავშირისა და ერთმანეთის შეყვარებისგან. 52 წლის ლამაზ მალიკი ამ ეფექტს სწორედ კრის აიზაკის სიმღერის Wicked Game Live Sync It აღწევს. საგულისხმოა ისიც, რომ Gucci Primavera-ს ამ მასშტაბურ კამპანიაში მსოფლიო შოუ ბიზნესის, სპორტისა და მოდის ინდუსტრიის 11 წამყვანი ვარსკვლავი მონაწილეობს. პროექტი ორ ნაწილად არის გაყოფილი: კინემატოგრაფიული ვიდეორგოლი და ძირითადი ფოტოკამპანია. ფოტოგრაფ მიხალ ჩელბენს ეკუთვნის რენესანსის სტილში გადაღებული ძირითადი კამპანია, რომელშიც მონაწილეობენ ბრენდის გლობალური ამბასადორები და სხვა ისეთი სელებრიტებიც, როგორებიც არიან ამერიკული ფეხბურთის ლეგენდა ტომ ბრედი, კანადელი მუსიკოსი შონ მენდესი, სამხრეთ კორეული სუპერჯგუფის BTS-ის წევრი ჯინი და სხვაები. მოკლედ, Gucci-ს ახალი კამპანია კეით მოსის მონაწილეობით, რომლის ვიდეოში სუპერმოდელი კრის აიზაკის ჩანაწერს Wicked Game ასრულებს. შეგიძლია სხვა ბევრ საინტერესო ინფორმაციასთან ერთად აღმოაჩინოთ ჩვენ საიტზეც.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. Elektrosamontajo masalebi da moqobilobebi nebismieri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნით.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
11: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან.
12: ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბოხტეჭალაში. 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
6: ასე ამინდის პროგნოზი ხვალის თვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 15 გრადუსამდე გატბება. ჰაერი მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 26 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში, პლუს 28 ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 25 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ცხინვალში, 28 გრადუსი სიტბოელის გორს, პლუს 29 თელავს.

0: ის 31 რუსთავს და ბოლოს წვემიანი იქნება ახვალინდელი დღე. დედაქალაქში 27 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამდროა.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC-ს თავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ მალე დედაქალაქის მოსახლეობას მეტროს განახლებული შემადგენლობა მოემსახურება ახალი ვაგონების პირველი პარტია ექსპლუატაციისთვის უკვე მზადაა ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს მათივე ცნობით მეტროს განახლება და ახალი ვაგონების შემოყვანა ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ახალი მოძრავი შემადგენლობა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გზავრთა კომფორტს, უსაფრთხოებასა და მომსახურების ხარისხს და თბილისის მეტროს თანამედროვე სტანდარტებთან კიდევ უფრო დაახლოებს აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ემი დიას შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი

0: ხო, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. პრემიერმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორმხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება, ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. ბურჩევთ რუკას და ხედონ და გაითავისონ, რომ თავიანთი ცივილიზაციური უფსკრული სპირას მყოფი პოზიციიდან საუბარი ისევ მათთვის არის არაჯანსაღი. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, კიდევ უფრო მეტად შეიძლება სჭირდებოდეს ამ მომენტში ევროკავშირს საქართველო. ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე, რითაც ეხმაურება ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას, რომელმაც გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს შორის საქართველო არ დაასახელა. მისი მეთქმით, მარტა კოსი წუხს იმაზე, რომ საქართველოში შავი ფულის შემოტანა შესაძლებელი აღარაა და არ საუბრობს იმაზე, რომ ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ ჩატარებული კვლევით თუ ანგარიშებით საქართველო მოწინავე პოზიციებს იკავებს, მაგალითად მოლდოვასთან ან სხვა კანდიდატ ქვეყანასთან მიმართებით. საქართველოს საერთოდ აღარ არის გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი და არც ერთ მნიშვნელოვან მაგიდასთან აღარ იმყოფება, სადაც ხდება ამ რეგიონის მშვიდობისა და უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის ბედი. ეს არის ქოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი, აცხადებს ლელოძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია, რითაც ეხმაურება ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას. მისი მეთქმით, წინა წლების გადაცდომების მიუხედავად საქართველო გაფართოების დღის წესრიგში ფორმალურად მაინც იყო, თუმცა ახლა ქვეყანამ შანსი საბოლოოდ დაკარგა. საგამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. ნეპალში წყალდიდობისა და მეწყერის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 95-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ როიტერის წერს, ნეპალისა და ჩინეთის საზღვართან მასშტაბურმა წყალდიდობამ ნეპალში სახლები, გზები, ხიდები და ელექტროენერგიის ინფრასტრუქტურა დააზიანა. ნეპალის ტურიზმის სამინისტროს ინფორმაციით 341 უცხოელი მოგზაური დაკარგულად ითვლება, მათ შორის ინდოეთის 100-ზე მეტი მოქალაქე, ამერიკის შეერთებული შტატების 3 მოქალაქე და დიდი ბრიტანეთის 12 მოქალაქე. დაკარგულთა შორის ადგილობრივი მოსახლეობაც არის. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით დაახლოებით 65 ადამიანი საავადმყოფოში არის გადაყვანილი. გავრცელებული ინფორმაციით შემთხვევამდე დაახლოებით 7 წუთით ადრე რეგიონში 4.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა დაფიქსირდა. ჩინეთის მხარეს მეწყერმა გირონგის სასაზღვრო პორტი დააზიანა. ჩინეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით დაზიანდა გზები, საკომუნიკაციო და ელექტროენერგიის ხაზები. სამშობლო ოპერაციებში 600-ზე მეტი მაშველი და სპეციალური ტექნიკა არის ჩართული. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა დაკარგული ადამიანების მოსაძებნად ყველა ძალისხმევის გაღების, ასევე სტიქიის განმეორების თავიდან ასაცილებლად მონიტორინგისა და ადრეული გაფრთხილების სისტემების გაძლიერებისკენ მოუწოდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზენით სრულყოფილ ზაფხული ფორტუნასთან ერთად.
3: ზაფხული საკურების გარკვეულ
2: ასეფსიდაცა.

ცხრის 5 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის უსმენ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დაღლიდან 16:09 სტუდიაში დობო მუშაობ დაგიბრუნდით სამწუხარო ინფორმაციით, რომელმაც ეს წუთია სოციალური ქსელები მოიცვა. საქმე ისაა, რომ ცნობილი გახდა ლეგენდარული ბრიტანელი მსახიობისა და მომღერლის ტიმ კარის გარდაცვალების შესახებ. ის 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა გუშინ გვიან ღამით ლოს-ანჯელესში მდებარე საკუთარ სახლში. მსახიობის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია TMZ-მ გაავრცელა, მოგვიანებით კი ვერითიმ და სხვა წამყვანმა მედია საშუალებებმაც დაადასტურეს ეს სამწუხარო ამბავი. ტიმ კარის, როგორც ცნობილია, ბოლო 10 წლებზე მეტი ხნის განმავლობაში სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, მას შემდეგ რაც 2012 წელს მძიმე ინსულტი გადაიტანა, ის გადაადგილებისთვის ინვალიდის ეტლს იყენებდა. მაყურებლისთვის ტიმ კარი განსაკუთრებით ცნობილია დოქტორ ფრენკენფურტერის როლით მიუზიკლში როკი ჰორორის საშინელებათა შოუ, ბოროტი კლაუნი პენივაიზის როლით სტივენ კინგის ისი 1990 წლის ეკრანიზაციიდან და სასტუმროს მენეჯერის მისტერ ჰექტორის როლით კომედიიდან. მარტო სახლში ორი ნიუ-იორკში დაკარგული თავისი მრავალმხრივი კარიერის განმავლობაში ტიმ კარის მიღებული აქვს ემის ჯილდო და ნომინირებული იყო პრესტიჟულ ტონისა და ოლივიეს პრემიებზე. ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. უახლოეს წუთებში დაელოდეთ იმ არ ერთ ჰიტს, ჰიტზე რომლებიც გესიამოვნებათ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Elektromarketi.

ზაფხული საზღვრების გარეშე. ცხელი ზაფხულის დაუვიწყარი თავგადასავლები. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს: Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია.

0: რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ წოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხიბებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g
9: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: საკულტო არტისტი, რომელიც 16 აგვისტოს 68 წლის გახდა, მადონას უსმენდით, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ MTV Video Music Awards-ის ერთ-ერთი მთავარი სახე იქნება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ სლეონდელ დაჯილდოებაზე ის გახლავთ ტოპ ნომინანტი, 11 ნომინაცია მიანიჭეს პოპის დედოფალს, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ახალი ალბომიც შემოგთავაზა, Confessions 2, მისი 2005 წლის საკულტო ალბომის Confessions on a Dance Floor გაგრძელება, და სწორედ ამ long play-ის დამსახურებით იქცა კიდეც ის წლების შემდეგ MTV Video Music Awards-ის ერთ-ერთ ნომინანტად. 20:42 წუთი საქართველოში, დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 26 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში, პლუს 28 ბათუმში, წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, 28 გრადუსი სითბო იქნება გორში, პლუს 29 თელავში, პლუს 31 რუსთავში და ბოლოს. ხვალი წვიმებს დედაქალაქში, 27 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 31
3: გრადუსი. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ბახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032 206 0060.

0: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობს. ნეპალში წყალდიდობისა და მეწყერის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 95-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ როიტერი წერს. ნეპალისა და ჩინეთის საზღვართან მასშტაბურმა წყალდიდობამ ნეპალში სახლები, გზები, ხიდები და ელექტროენერგიის ინფრასტრუქტურა დააზიანა. ნეპალის ტურიზმის სამინისტროს ინფორმაციით 341 უცხოელი მოგზაური დაკარგულად ითვლება, მათ შორის ინდოეთის 100-ზე მეტი მოქალაქე, ამერიკის შეერთებული შტატების 3 მოქალაქე და დიდი ბრიტანეთის 12 მოქალაქე. დაკარგულთა შორის ადგილობრივი მოსახლეობაც არის. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით დაახლოებით 65 ადამიანი საავადმყოფოში არის გადაყვანილი. გავრცელებული ინფორმაციით შემთხვევამდე დაახლოებით 7 წუთით ადრე რეგიონში 4.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა დაფიქსირდა ჩინეთის

0: არის მეწყერმა გირონგის სასაზღვრო პორტი დააზიანა. ჩინეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით დააზიანდა გზები, საკომუნიკაციო და ელექტროენერგიის ხაზები. სამაშველო ოპერაციებში 600-ზე მეტი მაშველი და სპეციალური ტექნიკა არის ჩართული. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა დაკარგული ადამიანების მოსაძებნად ყველა ძალისხმევის გაყების, ასევე სტიქიის განმეორების თავიდან ასაცილებლად მონიტორინგისა და ადრეული გაფრთხილების სისტემების გაძლიერებისკენ მოუწოდა. გამოშვებას საქართველოში მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ, ურჩევთ რუკას გადახედონ და გაითავისონ, რომ თავიანთი ცივილიზაციური უფსკრულის პირას მყოფი პოზიციიდან საუბარი ისევ მათთვის არის არაჯანსაღი. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, კიდევ უფრო მეტად შეიძლება სჭირდებოდეს ამ მომენტში ევროკავშირს საქართველოს ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძერითაც ეხმაურება ევროკომისარ მარდაკოსის განცხადებას, რომელმაც გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს შორის საქართველო არ დაასახელა. მისივე თქმით მარდაკოსი წუხს იმაზე, რომ საქართველოში შავი ფულის შემოტანა შესაძლებელი აღარ არის და არ საუბრობს იმაზე, რომ ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ ჩატარებული კვლევით თუ ანგარიშებით საქართველო მოწინავე პოზიციებს იკავებს, მაგალითად მოლდოვასთან ან სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან მიმართებით. საქართველოს საერთო და აღარ არის გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი და არც ერთ მნიშვნელოვან მაგიდასთან აღარ იმყოფება, სადაც წყდება ამ რეგიონის მშვიდობისა და უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის ბედი. ეს არის ქოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი, აცხადებს ლელოძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელიარიტაც ეხმაურება მარდაკოსის განცხადებას. მისივე თქმით, წინა წლების გადაცდომების მიუხედავად საქართველო გაფართოების დღის წესრიგში ფორმალურად მაინც იყო, თუმცა ახლა ქვეყანამ შანსი საბოლოოდ დაკარგა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ემიდიას შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. პრემიერმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სულთაბურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორ მხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება, ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. და გამოშვების ბოლოს მალე დედაქალაქის მოსახლეობას მეტროს განახლებული შემადგენლობა მოემსახურება. ახალი ვაგონების პირველი პარტია ექსპლუატაციისთვის უკვე მზად არის. ამის შესახებ ინფორმაცია დღეს თბილისის მერიამ გავრცელა. მათივე ცნობით, მეტროს განახლება და ახალი ვაგონების შემოყვანა ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. ახალი მოძრავი შემადგენლობა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მგზავრთა კომფორტს, უსაფრთხოებასა და მომსახურების ხარისხს და თბილისის მეტროს თანამედროვე სტანდარტებთან კიდევ უფრო დაახლოებს. აღნიშნული არის თბილისის მერიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.G.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. ევროპაში მოგზაურობა ბევრი ადამიანის ოცნებაა, თუმცა ხშირად ფიქრობენ, რომ ეს ძვირადღირებული სიამოვნებაა. სინამდვილეში არსებობს მრავალი მომხიბვლელი პატარა ქალაქის, სადაც შესაძლებელია დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების მიღება გონივრულ ფასად. ბონ ვოიაჟი გთავაზობთ ხელმისაწვდომ ფასად სამოგზაურო ფეირად ქალაქებს. კრაკოვი. კრაკოვი ევროპის ერთ-ერთი ულამაზესი და ამავდროულად იაფი ქალაქია. ის მე-16 საუკუნის ბოლომდე იყო პოლონეთის დედაქალაქი. ამ სტატუსის დაკარგვის შემდეგ კი ყოველთვის რჩებოდა ქვეყნის მთავარ კულტურულ და სამეცნიერო ცენტრად. საბედნიეროდ ვარშავისგან განსხვავებით ქალაქს მეორე მსოფლიო ომის დროს მცირე ზიანი მიადგა. ამდენი უძველესი ნაგებობა, შუა საუკუნეების იაგელონის უნივერსიტეტი და მე-13 საუკუნის უზარმაზარი სამეფო ციხე სწორედ აქ არის შემორჩენილი. ბუდაპეშტი. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთის დედაქალაქის პოპულარობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ფასები აქ მაინც შედარებით დაბალია. თუ სასტუმროს აირჩევთ არაცენტში და გამოიყენებთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ჩაეტევით მოკრძალებულ ბიუჯეტში. შეგიძლიათ დატკბეთ დუნაის ხედებით და კლასიკური არქიტექტურით. აუცილებლად ეწვიეთ ბუდაპეშტის სახელგანთქმულ თერმულ აბანოებს, გადაკვეთეთ მდინარე ჯაჭვის ხიდზე და გაისეირნეთ ბუდას ციხესა და მეთევზეთა ბასტიონში. პრაღა. პრაღამ ტურისტების სიყვარული მთელი მსოფლიოდან ორი ფაქტორის წყალობით მოიპოვა: იაფი ჩეხური ლუდის დარბაზები და ულამაზესი ისტორიული ცენტრი. კულტურული ძეგლების მიმზიდველობითა და სიმდიდრით პრაღა ძნელად ჩამოუვარდება დასავლეთ ევროპის მთავარ დედაქალაქებს და თან აქ მოგზაურობა გაცილებით ნაკლები დაგიჯდებათ. ერთადერთი მინუსი ის არის, რომ პრაღა ძალიან გადატვირთულია ტურისტულ სეზონზე, ამიტომ აირჩიეთ ნაკლებად პოპულარული თვეები. ეს ქალაქი წელიწადის ნებისმიერ დროს ლამაზია. ათენი. იდეალური ქალაქია შაბათკვირისთვის. აქ საკმარისი ატრაქციებია ორი დღის დასათვალიერებლად. მთელი დღე უნდა გამოყოთ პართენონისა და აკროპოლისის შესასწავლად. მინიმუმ 9 დღე ათენის ბრწყინვალე არქეოლოგიური მუზეუმისთვის და თუ დრო დაგჭირთ, გაემართეთ მონასტირიკას მხარეში. ლუბლიანა. თანდათან ლუბლიანა ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ქალაქად იქცევა. მას აქვს ყველაფერი, რაც გჭირდებათ კლასიკური ევროპული შაბათკვირისთვის: ლამაზი ისტორიული ცენტრი, კარგი რესტორნები, არქიტექტურული ძეგლები, მათ შორის დიდი კარგად შემონახული შუა საუკუნეების ციხე. გირჩევთ ეწვიოთ სლოვენიის დედაქალაქ, სანამ ის ტურისტების მოზიდვას დაიწყებს და სასტუმროების ფასები საშუალო ევროპულ დონემდე აიწევს.

0: ბრაშოვი, რუმინეთში ტრანსილვანიის გულში მდებარე ეს ქალაქი ცნობილია თავისი შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებით და დრაკულას ლეგენდებით. ვიზიტორებს შეუძლიათ მოინახულონ შავი ეკლესია და ბრანის ციხე. ტურისტული ხარჯები აქ საგრძნობლად დაბალია ევროპის სხვა ქალაქებთან შედარებით. კიდევ ერთი ქალაქია მიმართულებით როტენბურგია. შუა საუკუნეების ატმოსფეროთი გაჯერებული გერმანული ქალაქი რომანტიკული გზის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მიუხედავად პოპულარობისა, აქ მაინც შესაძლებელია ეკონომიურად დასვენება. ბედნიერ დასვენებას გისურვებ და მომდევნო ვოიაჟამდე გებშიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში, 595-99-77-00.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
4: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჭახე.
5: მეყობოდი.
3: წარმატებები.
5: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: საღამო მშვიდობის დამშვიდობებამდე დღეს თვის ბოლოჯერ გაგიზიარებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე თიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 15 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 24 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში პლუს 26, სოხუმსა და ფოთში პლუს 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 28, ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ახალციხესა და ბორჯომში. 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ცხინვალში პლუს 28, გორში პლუს 29, თელავში პლუს 31, რუსთავში. და ბოლოს ხვალი წვიმებს დედაქალაქში 27 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 31 გრადუსი. ჰარი სტაილზი უერთდება საღამოს პლეილისტს ფორტუნაზე, რომელმაც W მაგაზინის სექტემბრის ნომერი დაამშვენა. 32 წლის არტისტი, ფოტოგრაფ დევიდ სიმსის ობიექტივში მრავალფეროვანი ლუქებით წარდგა. მის უახლეს ფოტოსესიას, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ თვალი გადააულოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. აქვე შეგახსენებთ, რომ ორშაბათს ბაბარაცებმა მუსიკოსი ჩინეთის კვარტალსა და სოხოში ვარჯიშისას დააფიქსირეს. მოგვიანებით ის ფანებმაც იცნეს და სოციალურ ქსელებში მისი ვიდეოებიც სწრაფად გავრცელდა. სტაილსი ნიუ-იორკში საცოლესთან, ზოე კრავისთან ერთად იმყოფება. ეს კი იმ ფონზე, როცა ის ემზადება გრანდიოზული საკონცერტო რეზიდენციისთვის, რომელსაც Madison Square Garden-ზე ჩაატარებს მუსიკოსი. უპრეცედენტო ტურნეს მომავალი პერფორმანსები 30 კონცერტიან სერიას საერთიანებს და ის ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება. დღეიდან იღებს სტარტს საღამოების სერია, რომელზეც ბილეთები სრულად გაყიდულია. მოგეხსენებათ, 6 მარტს გამოუშვა Harry Styles-მა ახალი რიგით მეოთხე სტუდიური ალბომი, რომლის მხარდასაჭერად ტურნე Together დაიწყო 16 მაისს. 7 ქალაქში მართავს ის მასშტაბურ კონცერტებს და ეს ტურნე 3 დეკემბრამდე გასტანს. მოვისმინოთ მისი უახლესი რელიზის ერთ-ერთი გამორჩეული ტრეკი American Girls, უახლეს წუთებში კი დაელოდოთ სხვა იმ არაერთ ჰიტს, რომლებიც გესიამოვნებათ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ურჩევთ რუკას დახედონ და გაითავისონ, რომ თავიანთი ცივილიზაციური უსკრულის პირას მყოფი პოზიციიდან საუბარი ისევ მათთვის არის არაჯანსაღი. როგორც საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, კიდევ უფრო მეტად შეიძლება სჭირდებოდეს ამ მომენტში ევროკავშირს საქართველო. ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე, რითაც ეხმაურება ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებას, რომელმაც გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს შორის საქართველო არ დაასახელა. მისივე თქმით, მარტაკოსი წუხს იმაზე, რომ საქართველოში შავი ფულის შემოტანა შესაძლებელი აღარაა და არ საუბრობს იმაზე, რომ ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევით თუ ანგარიშებით საქართველო მოწინავე პოზიციებს იკავებს, მაგალითად მოლდოვასთან ან სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან მიმართებით. საქართველოს საერთოდ აღარ არის გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი და არც ერთ მნიშვნელოვან მაგიდასთან აღარ იმყოფება, სადაც წყდება ამ რეგიონის მშვიდობისა და უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის ბედი. ეს არის ქოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი, აცხადებს ლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია, რითაც ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებას ეხმაურება. მისივე თქმით, წინა წლების გადაცდომების მიუხედავად საქართველო გაფართოების დღის წესრიგში ფორმალურად მაგრამ მაინც იყო, თუმცა ახლა ქვეყანამ შანსი საბოლოოდ დაკარგა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დღეს ამერიკის შეერთებული

0: შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ემი დიაზს შეხვდა მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გაცნობეთი ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. პრემიერმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორ მხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ მგზავრებს დაეკუთვნება, ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. მალე დედაქალაქის მოსახლეობას მეტროს განახლებული შემადგენლობა მოიმსახურება. ახალი ვაგონების პირველი პარტია ექსპლუატაციისთვის უკვე მზად არის. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. მათივე ცნობით, მეტროს განახლება და ახალი ვაგონების შემოყვანა ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. ახალი მოძრავი შემადგენლობა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მგზავრთა კომფორტს, უსაფრთხოებასა და მომსახურების ხარისხს და თბილისის მეტროს თანამედროვე სტანდარტებთან კიდევ უფრო დაახლოებს, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. და გამოშვების ბოლოს დაცვის მხარემ სასამართლოში მოიყვანა გრიგორ ლილუაშვილის დაცვის ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელმაც ვერ გაიხსენა ჰყავდა თუ არა ნანახი რომეო მიქაუტაძე. ბუნებრივია, ბრალდებული არ გააკეთებდა არაფერს იმ ფორმით, რომ დაცვის თანამშრომლებისთვის ცხადი და ცნობილი ყოფილიყო, ვისთან რა სახის კორუფციულ გარიგებაში შედიოდა. აცხადებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგორ ლილუაშვილის საქმის პროკურორი მარიამ ბერძენიშვილი სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდგომ ჟურნალისტებთან საუბრისას. პროკურორმა ჟურნალისტებთან საუბრისას ასევე განმარტა, რომ საქმეში მტკიცებულების სახით დევს ერთ-ერთი დაცვის თანამშრომლის ჩვენება, რომელსაც მიქაუტაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში ნანახი ჰყავს და ასევე მობილური ოპერატორებიდან გამოთხოვილი შესაბამისი ჩანაწერებისადაც ლილუაშვილი და მიქაუტაძე ერთსა და იმავე დროს ერთსა და იმავე ლოკაციაზე, ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში არიან დაფიქსირებული. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2-14-80-16.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: ბიყობოდი.
6: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არაზროს ველდება დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი დამღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9. 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.
1: If I can see it, and that's the way I am like about anything, if I can see it,

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს უძლდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.